0: bii benn maaman li gaay wax maaman mënut de waxut dëgg bu ma leen tàmbalee ci boppam waaye noonu lay tuddee boppam maaman moo ko digal jox ko lu mu sangoo mu àttana tër doomi boppam ray leen ba nuppi sàng leen fa dem mel ni di woon moom xoolama gii caay-caay gu bees enquête kat yi buñ xëreñut xel du dem ci ni waa ji moo ray doom ji loolu xel mënu koo nangu ray sa doom ndax soxla deret ji rek xel mënu koo nangu waaye gis nga caay-caay gu bees la gu sosu kon war nañoo sos ay atta yu bees caay-caay gu bees gu sosu mooy naa fexe ba li ma bëgg a wax Moodu Mbaye Thiam wala ma def ko Moodu Mbaye Thiam naa ko ko def te du am trace caay-caay gu bees la nañ sos atta yu bees yoo xam ni mooy résoudre problème boobu sinon rayante rek fi mu ne xoolal suñ réew mi li ma waxoon barki démb xale yi ma ne bu ma sañoon waa Sénégal wallahi danañ def tournée international boo xam ni tuubal mag ñi lay tudd tuubal mag ñi ay Sénégal li fii dee jamono yi ren dinañ jiw waay ah man de bu ma sañoon ñu woote tournée international tuubal mag ñi waaw tuubal mag ñi billahi magi Sénégal ku leen yab da nga leen a xamul rek magu Sénégal billahi ku leen yab da nga leen a xamul rek ñoo xam ni seen deret yépp dañ koo ngiisal ci yàlla seen ñaq yépp dañ koo ngiisal ci yàlla magi Sénégal ngeen bëgg leen a yor di leen ping pong te defee ni dana jig Sénégal ku leen ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam maa leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi Sénégal li leen yàlla jaral gisaguma ku ko yàlla jaral ci monde bi ginnaaw yontu yàlla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yàlla xam na ko magi Sénégal li leen yàlla jaral ginnaaw yonent bi ak sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noonu lañ jël di leen ping pong te ni jàmmalee jur ci réew mi ku loo ko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex mooy ësma bii may wax waxtaane mooy kiris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kiris total ñaar fukki dërëm nga man ci tër nit def ko ni ñuy defum xar ci ñaar fukki dërëm dañ jëlloo si xel yi tapewaat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbakh ak tiwaawu ni daan waxe te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nee nañ suñ borom waƴal xuloobana ala tawaddudi bila tanasuxin wala taxasudi wala taxasumin wala tadaburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina xaasiina loolu la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent moo tere ñu noono moo tere ñu gàddaayante moo tere ñu dumu yonti mu ni kon man Seigne Touba maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yàlla yaa mën a tàppee xol maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ñu bëggante noonu la ko Cheikh Abdou Assia Dabbakh daan waxe yàlla na yàlla tàppee xol yi Seigne Touba ni yàlla maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala taxasudi bàyyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriini daayire bi waaw loo ko añaanee jëwriin gi moo yow tamit jëwriin buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen moo loo bañe yow koy dugal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man yàlla teggil na ma ko mooy responsabilité membre daayira yu toll nii ma nekk seen kilifa te ëllëg yàlla war ma koo laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma ko teggilee peuple bi ñoo daje fal président de la république waa loo ko ko añaanee nangul ko ko waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccoo bila tanasuhi Seigne Touba ni bu len xëccoo bila tanasuhi bu len xëccoo alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ ko duñ xëccu ñaar buñ xëccu buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jëss da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekki di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba ne na balen ko wala takhasumi seigne touba ne na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farna mak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujju fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba dina balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ñu jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tib tank mana am na ño xani ken du laal seen tank dem na ño xani day ko tib seen tank doto tib de Seigne Touba neena bu len tibantay tank wala tanafuri bu len tibantay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal dimbalé ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ni gëm yalla ñi ci ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla da na ko xam bu nu pidi ko def cheikhoun bamba néna ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف خامن ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا است خامن لان موي كومبلو كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك او جونالوك دا نلا فو دوما ياو موني تاكات تراختا غاي سين بيس بينتي با ياك نيوما كوي بوك يوم كومبلوك نيوم kon nak fektani bu khulta ta haula ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu baax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom ni ci leug le jëral mune waye mu daarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko muna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de mune waye masla ak ñom nak aka jafé mune mune mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam mat na bu nupi mu manu te du jeng koko kep mo meena masla ak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadith bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewo go ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi nga am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun suñ yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé Cheikh Ahmadul Bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo
1: waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënumako tewax yalla bindegul jam bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënumako tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abou amir mi may waxtane lolou la bëggona installer ci kaw souf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ku andut ak man rek lolou nak du adina yentu yalla mohammed la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci Poutine ak li mo wax legi ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi daño dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nanguñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mënoko contrôler mune exiler ko exiler ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تشام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلس نمرين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen wax ko seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobaré, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkel ci wéru té du maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukké ci wax yentu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñukoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yi bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jëm redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nekk sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen diko torante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won te warta sintu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut bu ñe alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof si ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mu fasirone yi biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekenteni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wer nak do deg mu ko ni wer nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne bi man may daganal may arama ñu ni waaw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fal lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dotuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam elek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khad da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titeur français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message bu ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñu la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot

teewut ba nuppi yónnee ko dalal tonn boo xam ne moom soxlawu ko, soxlawu ko système mu ribaa. Moo tax ma ni ñu bari danañ ci dugg sax te doo xam ni yaa ngi ci système mu ribaa bi, yaa ngi ci système mu ribaa bi. waaye suñ borom nee na yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, yàlla nee na kuy dundi riba damay bàyyi ba mu dajale rek ba yaakaar ni dara disu ci, ñu naan diw milliardaire la, ma xëy kos almetek ci moom. Ngay dégg ñu naan société bi fayit na fële, société bi nangam ni fii, diw sàngam fee, diw. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, yàlla neen kii dajale riba saa bu dajale ba defe ni moo ca ne ma kos almet teg ca, waaye wayur bi sadaqaat, ki nga xam ne moom li muy def ci yoon la ko teg day barkeel rek, saa bu xëyee muy gën di barkeel. Wayur bi sadaqaat day barkeel rek, saa bu xëyee di gën a barkeel. Am na loo xam ne xaw naa sàcc tuuti ci riba, waaye moo gën a garaaw mooy ba tey, ndax moom ay fen da cee tàbbi, ay fen, ay fen. Mooy Samba Mba Demba mooy ubbi TikTokam, TikTok, dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam, dagg ca ay baat yoo xam ne daa wax ba àgg ca, joxe ca nëmmoosu, joxe ca exemple, nga dagg ca ay baat, ñëw monte ko, jël benn waay lonkal ko ay rangooñ, teg jersey ci wetam, daa ni déglu leen li waaji wax diw, monte ko teg. Ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yàlla tax, bu gisee lu mel noonu fitam dem, mu ne xaarama déglu ko lu mu doon, ndekete kàcci kese dara liw ca. Loolu aw fen la, te aw fen moo gën a garaaw ñeen fukki njaaloo, ñeen fukki njaaloo, aw fen a ko gën a garaaw. Mu wër la ni liñ monte ak li ngay lire di ko déglu, da nga naan comme penko soowu. Lu ko waral waa ji moomit bëgg xaalise ko ci yóbbu, bëgg ay wii yu bari, ndax am na ñoo xam ne lu mel noonu buñ ko gisee faaw ñu lire ko déglu ko. Waaye buñ gisoon rek photo suñ Moustapha Mbaye Sam boo xam ne nii photo bu normal la ak benn waxtaan, am na ñoo xam ni duñ ko sax déglu, dañuy pousse mu jàll parce que intéressé wu leen. Bu yeggee ci ko ko intéressé nag moom dana ko déglu moom. Waaye ki nga xam ne moom lu bon dong la bëgg di dégg fu mu toll, fu mu gisee lu mel noonu rek faaw dana ko déglu, faaw mu lire ko, faaw mu cliqué, parce que moom lu bon rek la bëgg di dégg ci kooku, ab safaan rek la bëgg di dégg, ab safaan rek. Su ko defee waa ji fen na la, yow mi bëgg ab safaan it lire nga vidéo jàmbur, sa xaalis dem na parce que yokk nga ko ay wii, yaa ngi koy gën di dooleel muy gën a mën a fen. Te Seigne Touba nee na, Seigne Touba nee na ku jaay jersey agresseur kum ca agressé yéen a bokk Bakar ba, kuy dooleel ab fenkat fen wum fen yéen a cay bokk, yéen a koy bokk, ndax yaay dooleel ab fenkat, fenkat boo xam day monte rek di teg, yaa ko dooleel fen wum fen am nga ci, fen wum ndax yaa ko dooleel. Boo gisee saria di tere, boo fekkente ni daruur dalaa dab ba sa xaalis mënoo koo denc sa kër, faaw banque nga koy déposé ji, te waa banque riba dong li ñuy jëfandikoo, faaw ñu am luñ la tegal. L'islam lay wax ni bul bàyyi xaalis bi ci kër gi, xëy na sa bakkan mën na caa des, yóbbu ko banque. Waaye nag riba ba nga xam ne moom la banque di tegal, bul ko lekk. Nga ni kon nu may def, dama koy bàyyi banque bi, ñu ni ëpp naa def, bu boobaa yaa ngi dolli banque bi doole jum gën a mën a defe Bakar, kon jëlal xaalis bi. Nga ni bu ma ko jëlee nu ma koy def, ñun la sañoo koo lekk, sañoo koo sarxe, sañoo koo maye ndax du sa alal. Xanaa kon problème dikk na, li la banque di tegal sañoo koo lekk, sañoo koo sarxe, sañoo koo maye ndax moomoo ko. Ndax yii sarxe ak lekk ak maye alal sa alal nga koy def, te lee moomoo ko, riba la. Sari ani kon nag nañ leen wutal solution. Solution bi mooy ay ci jëlal loolu nga def ko ci bien public yi, bien public yi, te bu ca yéen a jenn tuyaaba nag, jenn tuyaaba. Mel na mbokk mas na maa woo ni ma man damaa dencoon xaalis banque, xaalis ba
lañ ca teg mat na 100 000 francs yi quelque xuma dama la ko bëgg yónnee ndax

waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay dooma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yëm ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji am nañu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji dogu ci dégg waye ñi mom lima yëm ci ñom ba jamono bu leen mëneko wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fof waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk aha kay naam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yeme ñaari at yi passé day def sa bu xottil doomam yi ni fi ci daara ji te masé sama doom ji da koy xotti walé pour sa am na ño xamni ren di dewel do len deg ngeen bal lima wax bu xamako ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xottil sama doom sama doom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñu di leen yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañu ñew nga doyal ko waye nak faral ma doon waxal ñu nonu def na xamni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko waaw yaay li nak man ma gënë lim ñepp dooma fotal mënu a doom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñi def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن شاء الله تعالى سنو موضوع تاي بلن ناخي نيوتي ديكو أهمية السكر امبورتانس سانت ولا نيوتي ديكو نتيجة السكر لان موي نتيجة لان موي رسيلتا او سانتا كون سانت كاتو يالا لان موي نتيجة بي لان موي رسيلتا بي سيخون بامبر دي الله تعالى دفنو ووان تي نيو سانت لكو يالا ma waxon ni alquran moñu sant buñu déggé woté ñu sétantal woté ba buñu ko sétantalé ba gis ni woté bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum firi wonnako du jarma ci delu ci wat bi nga xamné yalla digal nañu ni bu ngeen déggété woté bu ngeen sétantalé ba gis ni woté bi man yalla rek ma tax ñu woté ko saab yonent rek tax ñu woté ko na ngeen jog wuy ji mu am ben woté kat mo waxon ni woté kat yaangi tol ni tulé ak malé ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir woté kat yi yalla ni na ngeen sét kata woté ngir man kata woté ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bokk na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar seigne touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours téwéri rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu wuy ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñu ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejju tab gi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa njariñal kessé mom ngay jël ci ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la muni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dana fa wacc sama tank dana fa yonne sama kaddu dana fa yonne sama message ngir ñin ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jam ñi la leen di wol ngeen wuy ci loolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sunu mam ibrahima sun borom dañ ko wotel ma wa'athin fi nnas bil ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq wotel ma Ibrahim alayhi salam ni waw sun borom man
sama kaddu yesul sama yow tank nu ma lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nasi bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp fepp nga fi man te may jot li message bi seigne touba it ni yalla mom nga xane mi ngi fepp fepp nga fa mom yalla mom mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy magum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy magum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy magum borom sant yalla dereti bop la du moy magum borom lol la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balna ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lo xal da arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin likulli dhabbarin shakur nga sourate ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga len di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci len ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonent yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamni yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mu nak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muni ko kon nak créer bi'a bo xamni yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur
mune bul deñ mukk nak di len ko fatali wa zakkirum bi ayamillah fo tollu na nga len di fatali événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendeum lendeum yobul len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa zakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texel ni muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje niñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magal ak touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatu qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind len magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatu khadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya defna ko ci sa bir wirdu wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolou Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lu wax mo gën lu waxut lu laal mo gën lu laalut mo wax lu xol mo gën lu xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mo créé ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la in fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa kon yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jaamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote tam ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote tam ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi
niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muniko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement mu nga man ñoo ñu duma leen sétan li tax ñu am sa ngeerum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy def ye yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sant yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de ajma ka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeerum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digg ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa benn jamm du la sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ñi dana leen dikke nday jor pour terroriser leen ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ irwanu shaytan la ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dikke wet gune dana len indil misal muné dana len yone vidéo bu négatif bu né pour bañ ñu dajé magal gari la sante man yalla lool dana ko def iblis ko waxon dé iblis ko waxon yalla niko mom dana def lool ba kenn duko sante wala li ëpp ci nit ñi duñ sante duñ tala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi ëpp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li ëpp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dina fexé ba ñi ëpp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal lañu ko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du ma sa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man Seigne Touba bima setantale limako gemé wallahi du sante wi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire la lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamne biñ da tan doon nit yalla
saytane jekul na len def lo len lum len beug def manipuler no len def len lo lum ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla seigne touba mom musu ca jaar mani kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rëcc ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxasok bur lol lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buri yi koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwab as-salatini ta us jawaisa tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ne man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay nan soow pire lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yaq Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena at-tahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar ni dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في ريك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extant manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko wa tabbih millata ibrahima anifa
ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulu yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won muni xana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon la won ibrahim dawul sak jef ab santa kon la won sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara lu ni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci meuna sant la ko yalla jele def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ko ca massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci la yam dedet ibrahim jelewul lol dong ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ko waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon wa ndax ibrahim mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraaje ju tol ni yalla tan na ko def ko ab yonent yalla orienter na ko tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan na ko defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraaje yep fan la ko ibrahim jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante accam
yor sa alal bo demé alal gi nga jëndé gëlem gi bo demé alal gi nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggéey lo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant ndax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mu ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggul yalla bëggul yonent bi bëggul nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam berne ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak meuna muñ
banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhirah am jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante lema yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju non la musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune leccek ci ki mom bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma alma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis pench ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni
man Serigne Touba li ma am kumako añane tuddi nelaw mayumako tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Serigne Touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nak waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man Serigne Touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an araridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibé am teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibé man nam sax gisu serigne bi fé nak talibé baangi ni jakarlok serigne muy muhammad mune eh ya muhammad muniko labayko muniko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma na rendi ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deugul wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serign dañ ko doye lol rek ab serign dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci Serigne Touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbatumuy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé dara ja nak meuno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du Serigne Touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal
tuuma ji ñàkk amatax mu ñëw indaale daraja, indaale daraja. Moo tax bul suñ borom tabaraka wa taala bu namee mbir da koy jaarale ci ay sabab, li kulli sayin asbab, mbir moo gis yàlla dana ko wutal ay sabab. Sabab yooyu nag li ci suñ borom jublu, bu neexoon suñ borom mu tawte du xiin. Waaye lu tax yàlla di xiin? Ndaa bëgg gaa yi préparé wu, denc seeni bagage, loo bañ mu tooy nga denc ko. Kon li yàlla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf caa jublu rek ay sabab la yoo xam ni mooy escalé yi muy jaar ci ñooñu pour dem fi mu bëgg a dem. Fekk nag ñooñu yàlla daf leen a nar a yóbbu safara. Ki yàlla jaarale moo tax bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo. Bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo. Gis nga tuuma saabu jaare ci sa loxo, tegee ci kawub jaam. Jaam booba yàlla namm ci moom, yëkkati dara jaam ak maqaamam. Yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo, suñ borom da laa nar a yóbbu safara. Loolu ñun ñëpp ko jàng ci diggante Xusayru ak Boxtu Nasar. Xusayru keroog ba mu ne suñ borom gaañaa ngi nii tuumaal ma, Boxtu Nasar a ngi nii tuumaal ma, ba tëj ma kaso, lu ñu def na ma ko. Suñ borom ni ko après mu ne ko rayal ma ko, ndax moom walliw la, bu ñaanee yàlla mën na ko nangu. Mu ne ko après rayal ma ko. Suñ borom ni ko waaye ndaw yaa neex, yaa neex. Mu ne ko Boxtu Nasar loolu mu la def, man maa ko ci xiir bi, tuuma jim la teg nii maa ko ci xiir. Xam nga lu tax ma xiir ko ci? Mu naa ma dama ko nar a fecci le safara ëllëg. Yow mi mu tuumaal xam nga lu ma jublu ci yow? Mu naa ma ne ko damaa bëgg say daraji yëkkati ko ëllëg yow malxiyaam. Xoolal ma lii. Moo tax sëñ Tuba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara. Suñ borom ni muy defee ay mbiram tey leen ci, xel mu ñaw munu koo settantal ba xam nu muy demee. Tey leen ci, ñu néew la ko yàlla di xamal. Ki yàlla may xam-xamu ilmu la dundee, lu yàlla dogal lu ne bu ko settantale dana xam xikma bi ci yàlla namm. Waaye du ca man dara, dara la ci dun man. Ñi yàlla may ilmu la dunia dong ñoo mën a xam yi li yàlla di xewal, lu tax mu di ko xewal xikma bi ci nekk. Ñoom rek la koy xamal. Te ñoom moom li moom la Seigne Fallou Mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci li ma dégg, gisuma fu mu ko bind. Waaye nañ Seigne Fallou daana wax ni ak wilaya de daanaka moom mu ngoog rek daanaka du dara. Ñu ne ah mu ne ak wilaya du dara lu rek, xam lu yàlla nam nar a def te doo ci mën tus. Da ngay gént yàlla ni la suba damay rey sa soxna si, wala damay rey sa doom, wala nangam dana xew, daara doo ko ci mën. Xanaa sàkki saraxa wi kenn xamut. Waaye tus bu ko yàlla namee tus, te yàlla war na la ko ba noppi. Loo ci mën. Ni nga xamee ni walli yi am na ci ñoom ñoo xam ne bala ñoo faatu semaine bi ñu war a faatu la leen yàlla di xamal. Mais bis bi ñuy faatu yàlla du leen ko xamal mukk. Am na walli yoo xam ni weer wi rek la leen yàlla xamal, weer wi doo ko génn. Am na walli yoo xam ni at mi la leen yàlla xamal. Am na walli yoo xam ni yàlla da leen di xamal bés bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal. Dañ koy waajal. Cheikh Saliou Mbacke bi mu waree génn àddina, woo na nit mu toog ci wetam radiallahu taala anhu, woo na nit mu toog ci wetam. Bi mu demee ba ak ruuxam war a dem, nee na jëyi loxo jox ko pour bëgg koo téye, seedaloo ko ni maa ngi dem Barsakul Mouhamadiya. Kooku dawale loxoom mu delloo si loxo bi dal di dem. Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke bi muy génn àddina daa woolu ki nga xam ni moo ko moo war a jëkk ci moom, toogloo ko fi barab, ni ko saa boo déggee sonnerie bi na nga ñëw, dal di tëdd tëddin wu jekk, teg li muy teg ci kawam, jël loxoom moom ci boppam, allahu akbar, moo jël loxoom teg ci sonnerie bi bés ruugi doog a dem. Ki nga xam ni dégg na sonnerie bi bi mu ñëwee, muy bëkk néeg boobu, bi mu ñëwee mi ngi fekk loxoom ci sonnerie bi. Waaye xanaa kii kay, waaye ku xamul dara wala mënoo dara, neel man xawma, neel mënuma, waaye kenn xamul kenn mënul. Looloo dul dëgg, looloo dul dëgg. Kon bu ko defee waxtaanu tey loolu rek lañ ko doon indi di ko sof ci màggal gi, loolu lañ doon indi ko sof ci màggal gi. Ah, di delluwaat di ñaanal nag ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu faatu ci yoon wi, suñ borom yërëm leen tabaarak wa taxala ci yërmaneem bi yaatu ji màgg ja. Ndax léeg-léeg nga dégg ñi nga xam ni ñooy jabuli si nit ñi naan dem màggal dee fa, dem màggal nangam dee ci yoon yi par ci par là. Boo demul màggal da ngay dee, dee moom du jaas. Kullu nafsin dha'iqatul mawt. Li am solo kay mooy bi ngay génn sa kër lu la taxoon a jóg. Alquran lu mu wax
القران داني ومن يخرج من بيته معاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجر الله وكان له خف الرحمه كيب كو ماغا سوره النساء كيب كو خامني داغا خي ген سا كير تي بيغي ген سا كير يالا لا تخا ген بيغي ген ماغالي دونغ لا تخا جوك سانتلي سيغ توبا يالا دونغ لا تخا جوك سون بروم نينا سانتلي يالا اك سيغ توبا سا بروم مولا تخا جوك فارغا فاتو تي يون وا neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoni lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable am ko taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa ñew koku jotté wu ak Seigne Touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla neen ci yalla duggal waye ku faatu ci yi ma la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxajuk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolou meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp meuna am ndax alcorane nako sant man nga bolé aj makka ak def tijara ci li nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolou meuna né kon yene ji lañuy sét motax sayyidna omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madinatul munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangalegi muy waman yakhruj min bayti mu'ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa fatu ci yoon yi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sant leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ñu yalla def
seenu faatu di seen noox laay suñ borom man na ko def gi du ko wàññi dara waaye képp ko xam ne gëmloo na la ni la boo demul woon Touba ci màggal gi loolu daal daanaka diina tereeti na ko ay yoon yoon gaa yi dañ ko daan wax ñi daan ànd ak yonante bi di jihaati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa deyee seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallaahi bu ngeen demul woon du ngeen dee waaw bu ngeen bàyyeen Mohammed dem ngeen bañ a dem du ngeen dee loolay li xew rek waaw boo màggali woon doo dee ci la ko wax daa gëmul dogalub yàlla xanaa

ديني، إنما أي ربي صيغ ديني بام ني سوليسيون امنا نده يالا دوما باي يالا دوما سيطان فاوحينا موسى الى موسى فاوحينا الى موسى ان ادرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق سوليسيون دادي ام نبالد نينا ما خمنتني سون بروم نيناكو يو موسى عليه الصلاه والسلام ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël men mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa man ma'ahu delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musalna Musa musalale ñu bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam baye ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu mucce nak mune sama akhrahnal akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom dong wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wa tuti Musa mom xéssa bu guddé guddé la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won fekk ni yaronte dañ luqun jur dal Musa yaronte bu luqun jur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax sayidina Isa ali salatu wassalam Isa ali salam yaronte yalla momit yalla yoni ko mu traverse ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu na sa waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xani nit ko di ngi ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bu critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wayawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danger la bis bu danger la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahim salih docteur ibrahim salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba rek ni muy ñaané kon dina xamni seigne touba du yalla

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wallahi hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار لي ماي ووت با امكو اك سما ياكار تي لي ماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين مان سيغ توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakai bi ma ngoye ci tere bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk way yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه ورخصن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا منيكو موي سيستم بيغا خمني لالاي جوخت دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye wama indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinu ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyikoo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel ni jant day mel ni jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sëmm ci seen kanam ñoom ñëpp ñu ne ko jàkk naasira ñu ne ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi nii yàlla ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguwuma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawnal aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-udha wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele andak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc fu meuna jele motax mani al qur'an dalay system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décret na surna al qur'an décret ben fon kuma bo xamni neena ñun wa al qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañu wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

بس انه نيما لفو في وقتاني بوكي بغا تادي سيني دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينه بوم لين سينيالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خن دال موم لا راديو احياء ولو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñ modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن موني تا ديمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نغ سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu señ yalla dañi ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeuy waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lisi uya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok leuyel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu mapend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji mapend non lañu nuyu señ Modou Ndjay Taïf wala señ Modou Taïf Ndjay ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitti rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di len ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp ci ni wëlëre lañ di wëlëre daara ji di len di nuyu di len ñaanal di sak ci yeen ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom len di nuyu au passage soxna daba djum ñepp di yaay daara di len ndokkel soxna mama jongu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko sofal señ modou ñu ngi tamit señ Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di señ Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji di ko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zak yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëkk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tur fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëre dara jëru ko ci addu politique tax nga dag wëlëre ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko nëmmut kon ku ne wanen sa position te wané ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono Seyd Ibrahim Lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñuy pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fa na sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak bima jak yeb du ko reglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public, daara public. Loolu dong kat waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ni laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën na ñëw muñ seenu tuumu ranke ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit liñu tànn, liñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat, dara bu ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sant Yalla di li ci Moustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne palas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ni deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé xew xew ci gëna mag waye bu mag
1: nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé insha Allah ta'ala. Sahur Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى نينكو فراتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew madina munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lol téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar sunbam neena tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'duda mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna doon lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xëss raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynal ci ruksa man yalla de maynal ci ruksa maynal ci possibilité de man yalla mune waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nus yonantu sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonantu sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitt wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied yi l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wo buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wewu ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli donte febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci te lay falu boole ci ñin la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mum kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru koor nga nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim

Yalla yàlla dolli ko leer, dolli ko njëggal, dolli ko barke, taax ñu ci barkeem, te wanale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an, ëllëg yow mal xiyam, ñun ñëpp suñu borom dajale ñoo Cheikh Ahmadou Bamba, mu nekk suñu jëwrin, nga xam ni mooy taxaw ci kanamu yàlla peleedeel ñu, ndax yàlla wax ci alxuraan ni yowma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam, sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen woo kenn par kenn, ku ni damay seet ka nekkoon sa xudwa te muy dëgg ci yow, nga xam ni moom nga daan roy bi nga nekkee ci àddina te muy dëgg ci yow, ma àttale ci moom, bu kooka bu affaire am baaxee sa affaire baax, bu affaire am baaxul waliyaasu billaa. Kon nag ñun danañ rafet njort lool ci yàlla àtte ñu ci Serigne Touba, yàlla nañ yàlla xoole jëmma jëm jëmmam jëm waaw. Yàlla buñ yàlla toppe ak mandoom, waaye yàlla nañu toppe rek xoole ñu rek yërmëneem ji màgg ja jëmmi Serigne Touba ji. Kon day danañ taxe àddina taxe àlaxira. Jërë ngeen jëf, mu ngi leen di sant di leen ñaanal di sàkku ci ñaan. Xanaa di ndokkeel waa diaspora rawatina kóllëre daara ji ci seen taxawaay, ci seen i ñaan, rawatina kóllëre émission bi, kóllëre émission bi ñu ci bari mësuñu maa gis. Xanaa dañuy yóbbante rek ak a ñaan jasaakumullahu xayra jasa. Ñoo ngi ci nuyu ku ci mel ni sëñ Mouhamad Diallo, sëñ Koso Fall, sëñ Waly Fay ak soxnaam soxna Gaynaba, ku ci mel ni soxna Njoba Thune, nga xam ne daanaka saa bu ñëwee Touba dana def la tout pour ñëw ci daara ji. Ñu ngi koy nuyu di nuyuwaale borom këram Mame Bousso Niass, moom tamit xam nañ ko ay rakam. Man naa leen jàngal alquran jamono yi ma nekkee Dakar, booba moom xamaguma woon, gannaaw bi la ko ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar, ànd ak loolu lépp muy koo xam ne ku bëgg diine la di ci góorgóorlu. Jasaakumullahu xayra jasa. Yaayi daara mi daara ji doog a sosu ba tey, ñu di ko wax Mama Diong au passage ñu ngi koy nuyu, moom tamit ñoom soxna Wali Dium dañ nañ leen a dégg ak borom këram, ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. Sëñ Moudou Bey, sëñ Wël, sëñ Wëlër, sëñ xarit ñu ngi koy nuyu au passage. Ñoom sëñ Jili Sek, Baye Jili, ñu lay nuyu. Mi ngi dëkk fii defe naa ci boori Jantul Mahwaata, nekk foofu ci bitim réew. Ñoom Serigne Khadim Jiite, ñoom it dañ leen leen dégg ant ala kulial daal mboolem diaspora bi, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Moudou Bey ñoom, ñoom Njawar Sekk ñoom, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage. Ñoom sëñ Cheikh Fall ñoom, ñoom ñëpp depuis lu bëgg a mat presque 15 ans yoo xam ni ñoom ak émission bi la, ak ñu dul ñoom ñi nga xam ni yàlla dogal na jotuñu leen a xam, dañ ñuy dégg rek di yóbbu yóbbante ay message ak di leen jégalu ci ñu bari ñoo xam ni léeg-léeg ñu woo la duñ la jot, wala ñu woote ci WhatsApp bi, te WhatsApp bi moom du génn saal bi ndax WhatsApp bu daara ji la, ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jee ko tax a jóg. Bon, li ma koy consulté bariwul, loolu lépp daal ñu jégalu leen quoi. Waaye maa ngi seedeloo yàlla ni ni ma nekk ci seen xol noonu ngeen nekk ci sama xol. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Dama wax ni diaspora bi amel naa leen ngërëm ak cant goo xam ni sérieusement mënuma ko wax ci làmmiñ, mënuma ko wax ci làmmiñ. Waaye nag maa ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may Serigne Touba ci seen ànd ak émission bi, ak fexe nit ñi di déglu émission bi, ñu ci bari ci seeni effort lañ jaare di ko jox jalaate ba ñu bari mën cee jot, mu jaar ci loxol Serigne Modou Mbaye Thiam. Te loolu de yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, man dalla ala xayri ka faayilihi. Yonent bi nee na ku gis lu baax ni gaayi kaay leen, ku baax a ngi nii, lu baax a ngi nii, fu baax a ngi nii. Nee na ba ñooña dégg ko daw wuti fu baax foofee, wala ñuy def fu baax foofee, mu naa mu ni lu leen yàlla fay fay la ko ci yow bi leen ko tegtal. Loolu moo tax waxtu wane ñuy bàyyi sunu jot ak luñ sonn sonn ñëw fii di ballalu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tegtale lu baax rek ngir yàlla, di ci séntu sun borom fay ñu ci rek. Kon nag yéen i tamit ñu ngi leen ci ñaanal yàlla di leen ci ndokkeel. Xam ngeen ni waxtaani am nay jamono daana ànd ak téléphone, waaye léeg-léeg jot gi dala koy maye may fi ne maa ngi nii. Lu mu gàtt gàtt gàtt balaa timis war naa fee jàngalewaat leen nag ci ñoo xam ne dañoo war a tëral rawatina xam ni démb jàngale ma, ndax maa ngi woon ca conférence ba. Loolu mooy tax toujours ñu baree bari kii di tegaloo ci man, di tegaloo ci man. Waaye nag ginnaaw nit yàllaa ko bind ci coono, laxa daxalax naal insaana fi këbat, moo tax mun maa gàntu ah ma nekk ci di sonn rek ba keroog lu suñ borom di dogal. Alhamdulillah ñu ngi koy ñaan mu may nu nag fan wu gudd, bu ànd ak wér, mu gi rafet sahadatu daara ni yàlla mën na ko. Ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasaihi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
ñom soxna awa ndjay amerique ñom

0: waaye bis bu nekk di gën di jëm kanam di wàlle di dem rek te daanaka xamee sa gul saafaraam dëgg dëgg. li ko waral mooy médecin yi ko waral na saafara dañoo gën a tawat ñoo ñuy faj. xam naa mawdu bu mënoon a gudd la waaye jàpp naa ñu du gudd ndax waxtu wi du ko maye. suñu borom rabbi sitoo jàll bi muy bind doomu aadama xam na aw meloom xam na it fa mu jëm bu ñëwee la mu fay def. mu teel koo tàgg ci njëlbeen ni sahara al fasaadu fi l barri wal baxri bi maa kasabat ay dinaas. jamono dana yegg ci yàqute jikko ba pàkki suuf yi daj bu pàkki suuf yi dajee ci yàqute jikko ba suuf yàqu nga xam ni doomu aadama dana bay waaye lu mu taw taw taw du am lu mu récolté lu ko waral yàqute jikko ji fees dell kaw suuf. bu dana weesu foofu dem ba yegg ci géej gi yàqute géej gi danañ dem ba doomu aadama dana bëgg jën wu mu lekk sol gaasuwaal di daw junni nangami milliards kilomètres te du am wenn jën wu mu nag lu ko waral yàqute gi law na ba dugg ci géej gi. suñu borom ni waaye nag yàqutel jéeri ji ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté ak yàqute géej gi ba dootu leen am jën ngeen lekk dara waralu ko lu dul yéen yéena ko fàggu ci seeni loxo bi maa kasabat ay dinaas. kenn defu ko ku dul yéen man yàlla defuma ko yonent yi ma yónni woon defuma ko yéen doomu aadama yi yéena ko def. mu dellu waxaat moom borom bi rabbistu wa jàlla ni wala tufsidu fi l ardi baxda islaayiha wadduhum xawfan wa tamaan inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin. suñ borom ni bu ngeen demee fekk ngeen suuf ma islaaxa ko ba nga xam ni aménacé naa ko bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménacé ko bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay. mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaa naa suuf ba suuf mel na mu war a mel rikkiwaay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté mu ni loolu bu leen ko def mukk. mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsaan mooy jëf ju rafet kooko day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam inna rahmatallahi xaribun waaye nag min al muhsinin ñi nga xam ni ñooy rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla. mu ni faskuru ala alahi wala taxsaw fi l ardi mufsidin nu ngeen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal. bu soboon suñ borom ñëw fekk fi àllu perte ndeng boo xam ni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer waaye gis nga ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xam ne buñ ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu door koo feeñal. mu ne ko nag ni ngeen ma sant ci turaanga yooyu ma leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande fekk la fa ak sama turaanga fekk la fa ak sama xéewal. ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bayee mën a récolté bu ñu yettee am fu ñu dëkk naka noonu it bu ñu nappee am mu ne ñoom ñëpp teraanga jooju maa leen ko defal. ginnaaw bi mu leen ko defalee ba nuppi kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq. yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam nee na man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut. képp kenn ci yéen ku gën ni yàlla am na bis pénc dana ñëw kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala ndar ko compte kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yiw woo mën a wax ci surna boobu. suñ borom yonent bi salaa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi na nga ko tëj. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bu ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuzibanna lisna salam minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale bu fa baye kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay nan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rubuna kiko ye nag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneenu gisine mu fàttelo ñu suñu diine ni ñu ci war a na tënkoo nga xam ne bu ñuy def lu nekk dañ caa war a jiital lu ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yàlla ëllëg wala déet doomu aadama gëmatul ni dekki am na gëm na dee ndax bés bi ñu mu yenu nit suul yi ni moom waaye nag ndax gëm na bis biñ ci am na sun borom nee na wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi alfasada fi alard inna allaha la yuhibbu almufsidin sun borom nee na ay waaji yow cam si man yàlla ni ma la terale rafetal jëmi ci yow sutural la xam say ayib bii rek bi ci lu mubb ak lu feeñ waaye terul ma sutural la sun borom ni teraa nga juuju ma la lebal lu teyaa nga fay ma ko ci sama jaam ñi lu teyaa nga rafetal jëmi ci sa moroom mi jaam ni ma rafetale jëmi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetalal jëmi ci sa moroomi jaam ni ma rafetale jëmi ci yow waaye nag yàlla nubbal la say ayib te yow saa boo xëyee yaa ngi vérifier ayibi jàmbur ngir partagé ko développement boobu jamono indi sun borom xamoon na ko ndax waxoon na ko ci alquran ca ësël sun borom daax ni ya mahsar al jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar as samawati wal ardi fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen doom adama adina ngo boyal na len bu len nexe ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mune way xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou balen ngeen ko man faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doon adam bi ko yalla bindé di ko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwaale ñaari xeci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwaale ñoom yonent yi alayhi wasalaam moo tax sallallahu alayhi wasalaam di xam loo xam ni bu mu koy wax matériel yi sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasalaam di wax naan bu ngeen yoree soow wala ci misaal suñu jamono bi pour mu gën a jege boo yoree sa kaasu kafe weñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul seppi weñ yi sànni ni nga bés weñ yi ba mu dugg ci biir nga door koo seppi sànni bu dee ki nga xam ne day jëfandikoo aqaliya muy xel day wax ni waaw loolu moom gën a salte waye ba yonent bi wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jobule mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toke mi lay jital suko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jobule te mën na la jox febar waye bu fekkene dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf ñi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy ligge toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bimu wax lolu lool la xamone te mom amul benn matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé ali sallallahu wasallam yonentiyep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum buñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jëllu ci waat buñu jëllu ci waat té jiyema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jekkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñu mujjii di liggéey machine mbay ñu mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni seigne touba yagaton na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu touba bi ñoon bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci adam alayhi salam ndax xam xam bobu adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhir yi lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mo joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noore ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni ci niiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëli bu momit non la noore ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhir yi sun borom nak ñaari xéti xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simur nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simur ak yow legi dindi nañ espace ak distance lu ko dindi moy materialisme lu ko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxon loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf alquran daf ko djundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na
1: ni ngeen di jëfëndikoo seen lislaam. Ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fa tabayyanu. Beneen bi mu dellu waxaat ne way sa sami'u allahwa afridu anhu. Mu dellu waxaat ci beneen aaya ni way sa marro bi laxmi marro kiraama. Kon xanaa jullit am na solution ci yàqute jamono, mooy bu dee ne da ngaa taal sa internet moo xam sa Facebook la, moo xam ngay vérifier di vérifier ba yam ci loo xam ni sharia daf la koo tere. Suñ borom nee na bu fekkee ni loo gis ak sa bët la mu ne ah mu ne marroo kiraaman romb ko ndànk buñ vérifier buñ cliqué bal mu jàll. Ngay xool vidéo ñu bind ca suuf ñu déggal diw li mu wax diw ci lu ñaaw. Suñ borom ne yow bul déglu rombal. Bu fekkee jullit bu jàpp diinam nga mu ne bul déglu jooja wax. Kon alquran indi la ñu solution ci yi nga xam ni mooy réseaux sociaux yi. Mal asaf jullit ñi duñu ci prêtre attention. Benn fi ñu boo doon vérifier li gën a bari ci nit ñi seeni passe Facebook loo cay fekk ab safaan rek daanaka doo ca fekk ku waxtaane mbirum yàlla wala ku waxtaane mbirum yonante bi wala ku waxtaane mbirum Seigne Touba déedéet. Boo xoolee vidéo yi muy enregistré yépp ay vidéo la doon yoo xam ni benn ab comédien lay doon koo xam ne ni day ñaawal wi ci lislaam yi wala muy ñaawal yàlla ci boppam weeru koor wala muy waa joo xam ne nii day xas mbokkum jullitam wala muy yàq ab garam ila axir yi. Waaye nga fekk Facebook boo xam ne la ca nekk lépp mooy waxtaani nit yàlla yi mooy def ba sa diine ñëw mooy def bu mucc ëllëgee mën xëyam daanaka lu néew la. Yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni ku ñu wax Abu Sa'id al-Khudri moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne salaalahu alayhi wa sallam nee na man ra'a minkum munkaran falyuqayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalik adaful iman. Mu ne yonent bi nee na Moustapha alayhi salaam képp kenn ci yéen ku vérifier internet ba gis loo xam ne ni munkar la mu ne ko dindi ak sa loxo. Booy dox ci mbedd ba gis loo xam ne munkar la mu ne dindil ak sa loxo. Mu bu fekkee amoo kàtt nag dindee ko ak sa loxo nag ndax ki partagé vidéo bi xamoo kan la ak fu mu nekk. Mu ne kon bu boobaa na nga ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag. Mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag na nga ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufe. Foofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbee mooy bëgg alal dina bu naat. Moustapha alayhi salaam nee na man isa asamat ummati bunyan nusihat minha aybatul islam. Bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen bët lu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeelu lislaam ci ñoom. Ñu demee ba sama xeet yi dara royatul ci seen bët lu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu keroogee des na wekki des na not ci wegeelu lislaam ci jullit ñi. Foofu lañ toll. Lislaam ñu ni lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujj fenn. Yàllante na xalifa général wax du tee waaja bu jógee jaaraat fam jaaram rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ne lu lislaam bañ la lu sharia bañ la lu Moustapha alislaam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mënu ci dara. Nu ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom yi alal lañ. Am nañ moyen yi am nañ ni ñu tuddee branloo fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nusihat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoo di ko mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wala sama
1: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilaha allahu xana gisoo waaji nga xamni ambition de misire lay dund ambition de misire nit ko xamni mu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu aw xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ño xamni seen bakkanam seen yalla mu ni laaj dinañ ko ko jox sallallahu alaihi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ardi al hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xiram ni moy banex ni lolu yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinen tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni yajuj ak majuj alquran ju ngeen ko bu yag ci waju ñi wax sul kharneeni ñi neñu yanantu la ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharneeni inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj ni yajuj ak majuj dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ngi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf gola yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaaw teef lañ sa bo lañ laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woon dañu japp ni yalla leen ko digal wa isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu la ye bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen tak tak ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw tak tak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tusidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun baram ni ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun baram ni sa bo len ni li ngeen def ak yaq la balen ko ni la mo yow yaq la ni ñu gëna defar way defar ni sun baram ni deet da ngeen ni gën ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg da na ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
0: la khadra allah wala sama
1: ñu fatal ko ci biti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dañu ko encourager ci lolu mu def dañu ko défendre ci ñaaw teefum woowule dañu ko layal ci ñaaw teefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya munu yemuñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defeni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nepp defeni lu rafet la legi gis ko defu ñu yenn waye dara bu su ba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandal ma ko xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu su ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñu mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yoonam nekkutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masjidé rek dalena xass saga len ñu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran ñu ci rek doom adama legi xolatul serign bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serign bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bu mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kaw xuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ño xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëlu seen borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko njar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab senegalais fekk lo xam ni du dëgg mu ni li du dëgg ëndu ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp njar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man momu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko ni ko yow ki yalla yon ni mata taqum sha bis pen ci kañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتصر شاء الارابي بن فني صلى الله عليه وسلم واو بس بين سي كان لا يونت بي نكو بس بن دمي با كونفيانس جيخ سي كاو سوف كين اموتو كونفيانس سي كين بو كرو سا تاخونا اجا نين دغ سي اديني ني نين تامبلي في سي توبا جي كين ولوتول كين jëkkër wolotul jabar jabar wolotul jëkkër sëriñ wolotul talib talib wolotul sëriñ doom wolotul baay baay wolotul doom isa biyatil amana bis bu ngeene ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ñi moytu jëkkër naan bu waxe mom nangam bo leen ñu may enregistré ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkër ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubunte ñu lan ñu manam whatsapp kenn wëlotul kenn serigne bi bo ñëwé ñu ko amatu ci confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bëkkoo wili pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñ démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni du yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dedet sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokka mo tax ma jox ko ko sa doomi bajjene mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo amé gënal wax kat man di bu leen ma ci boole fu ñu ko waxa ma wéddi ko man duma gënal wax kat man dañ may wax ngir l'islam rek wax kat moy ko xamne limu wax dara ci ñariñu ko ci ko koy wax kat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dem ci association yi mu dal ku gëna pank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waju yor lamine mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon nga ñi xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine ñam koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam ni bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu ko jox ñoo ñu ko waru ñu ko amé mu ñu bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp ñoo ñu ko bo démé ci kër yi diiné yit non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp ñoo ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñuy tuddé rissot mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi na gis sëñ bi mom mu mbirum lam ñi ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen di moy ci ndiku lo juroom ñaar yi taxa dem safara ni ko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirk billah والسحر والقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نعي بخدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوك علي يالا وتل يالا نولي وتل يالا ندن يالا رك يالا ربي ستو جالا man len di laaj mas ngeena gis jang genn xassibe ak seigne touba muy ñaan yalla muy ñaan yonent bi genn qasida ak Seigne Touba ko mo xali ci ñewalon mako Seigne Touba di ñaan ñaan yonenti bi amu man gisagumako bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonenti yalla Muhammad waye Muhammad mayma Seigne Touba mu fu ko wax yalla mayma ci daraaje Muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muni bokk ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayib khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu muni ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobbu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna kenen ku len netal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi liñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ka xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy akl mal al yatim lak ala al jurim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mune da ñu ci mune yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra la wala saman lek ala li jeem mune bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mune dum dum wone gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla mune dum dum wone gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bondé danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mëna pudé ci millions bu yonenti bi wota won xara yow do dem dé bismillah allah salam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yonenti yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay it war na doon ndëgu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mukk seen ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la ram da nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dé dé taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni diw dé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak morom defu mu joggé ñu yamando ci ñi cour ci gëm mu ñu fekké ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gënni waye ku ñentel ko bam ñëwé mom dañu mëna gis ñu ko ni cour ci gënni dañu ñett ñi ci dess mëñ leen duma juroom ñett fukki yari xasté yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam mëñ ko nang mëta tuñ dara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sangé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la duma juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta toy iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxadem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñëwé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mëna xamono mu ko dara dé légui togotu ci kër gi koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgguma ku siwol lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ku koy siwolit nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ni ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kunu kunu ton sun borom da xam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf ñu sant buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra minkum munkaran falyughayyiru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari wajur sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la def na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhib li akhi ma yuhib li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug bu koy saaba ko mutax may sagam jambur ku bëkk koy tuumal ko mutax may tuumal jambur señ Touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalil aji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga and ak nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko and ak yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ñu buñ xew le demal kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah yahum khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ñu xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek ñu xam

ko falsifier di ko moomale aw nit te nam leen neexee te du tege ci xam-xam waaye ci bakkan lay tege. Bu doon tege ci xam-xam maa muskile fii ndax alquran yàgg naa misaal nit ci nit, yàgg naa misaal mbir ci nit, yàgg naa misaal mbir ci mbir. Loolu du muskile bi, waaye muskile bi mooy fekk loo xam ni dëgg gaa ngi nii weex tàll nga xam ne gone gu ndaw sax boo ko woowoon mu wan ni lii mooy dëgg gi nga bàyyi fa dëgg ga di wax leneen. aw ka sulumatin fi lbahri aw ka sulumatin fi lbahri lu diin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun baduha fawqa bahdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraha waman lam yuillahu lahu nuran fama lahu min nurin fama lahu min nurin. Loolu alquran wax xol bu dee, xol bu gumba, xol bu kamañoo, xol bu kamañoo, xol bu dee muo yóbbi nit léegi nit yéeneetul moroom ja dara lu baax. Am na koo xam ne saa bu xëyee bu yewoo yéeneem ci nit sàngam mooy na dem kaso, yéeneem ci nit sàngam mooy na dee, yéeneem ci nit sàngam mooy na torox. Ndax lan? Yaag moom bokku leen opinion, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen far, ndax lan? Yaag moom bokku leen fu ngeen féete. Moo tax nga yéene ko ko, moo tax nga yéene ko ko. Wallahi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam day bokku tun ak Abu Jahlin fu ñu far waaye musu koo yéene safara. Yonante sallallahu alayhi wa sallam bokkul woon ak Abu Lahab fu ñu far waaye musu koo yéene dem kaso, musu ko koo yéene. Jamono bu ne kay da koy laaye biir rek ngir mu dellu si te bàyyi ci xolam bu dee bi mu nekk ak xol bu kamañoo bi ak xolam bu lëndëm boobu kiiraayi lëndëm yi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ba mënta nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko ñaanal yàlla, yàlla na ko yàlla gindi. Sëñ Touba nee na borom xol bu gumba ëllëg yowmal xiyaam nee na tawati xol bu gumba bu ko nit xasee am gisul saafaraam. Xol bu xasee gumba sëñ Touba nee na man gisuma saafaraam. Xol bu sàggan manees na koo waar borom dellu si. Mu mel ni yow moo xam ni këriñ li dafa gëmm boo uppaatee rek mu boy, booy upp rek muy boy, waaye këriñ lu tàkk ba def doom kenn mënatu koo upp ba mu boy. Këriñ lu tàkk ba def om def doom mooy xol bu gumba. Xol boobu la sëñ Touba wax ne man gisuma saafaraam ba yàgg mu ne ah kay gis naa saafaraam de. Ñu ne ko lan mooy saafara xol bu gumba? Mu ne xanaa dem safar wuñ wax la saa maayatu qalb daaul la dawa lahu ila duxuli lasi ila duxuli lasa mahwa lasi salama. Noonu la ko waxee waaw. Imaayatu qalb daaul la dawa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama. Safara ñu wax lasa nga xam ne poñkat yi mag ya moom la leen yàlla waajale. Sëñ Touba ne na borom xol bu gumba foofa la jëm ëllëg, borom xol bu gumba sëñ Touba ne na fii la jëm ëllëg. Waliyaasu billaa xol bu gumba tax wuuteeg nit xalaat, wuuteeg nit aw gisin, wala nga nekk nit koo xam ne doo nit ku démocrate pensé unique nga gëm nga yéene sa mbokkum jullit dem safara. Ñu ne la sa mbokkum jullit dee na nga di ko ñaanal mu dekkee safara. Wolof Njaay de nee na yéene néeg la borooma cay fanaan, Wolof Njaay nee na yéene néeg la borooma cay fanaan. Yéene néeg la borooma cay fanaan. Xol bu gumba boobu moo yóbbe doomu aadama yéeneetul moromu doomu aadama dara dara dara dara. Du alal ju ko yàlla wërsëgal, du daraja ju ko yàlla wërsëgal, du maqaamu ko yàlla wërsëgal, du may yu ko yàlla may, yéene woo ko ci dara dara dara. Boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja ci coo ware moom yàlla ci mbaaxam moom yàlla mu añaane ko ko yemul ci añaane ko ko waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom, ci ay paralom. Loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek. Ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko, yow kay li nga war def mooy
wan mbolo ma lan moy al

baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu war ma leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañ saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yeene sey mag ñooñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jimu jojja dana leen xole koka fanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jimu je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commander mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commander ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commander xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل اذن فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سنت وادينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول li jaagne da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo wu lay kay ragal mo ni deet yoon wi tariqun tawil

benn fan bi ñaari fan de yoonu defar xol, yoonu defar xol. Moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek, ñetti at ci daara ja, ñeenti at ca daara ja, fanweeri at ca daara ja. Ndax nit ñi dañoo wuute ci day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru sëñ bi ni ko ay ca kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo bala koo sëriñ bee defar daanaka dana def fukki at. Isla al xalb, isla al xalb. Sëñ Touba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek. Nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na, feccali rek la ci Sëñ Touba def mu dem feccali rek. Waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom bala ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni, dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit, defar nit bokk yi. Defar machine dong nim jafe te wallahi defar machine limi jafe jafe defar nit ko gëna jafe. Waaw yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bët bi suuxal nga ci moom laal bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def teewaaye ndaw loolu koy tudd du defar nit, yàq nit la tudd, yàq nit la tudd kay. Moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek, waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen, waaw defaruñ leen, waaw toj ak taal rek. Ba dina sosoo ba tey Serigne Daara, Serigne Daara bu geraw ak dongaam wala Serigne Daara bu taal ak dongaam ba dina sosoo ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi yàlla xam na ko. Ba dina sosoo ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi. Ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye booba nag dañoo joxoon alquran aqam booba dañoo tërbiyu woon alquran waaye lu leen mas a naqar yi ca Kamil ba lañ koy faje ca der ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqar yi ca der ba lañ koy faje. Ca der ba lañ koy faje. Moo tax Sëñ Touba ni lakke na maa tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil. Nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Mu naa mu ni saqil dafa metti, dafa metti ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom ba këram ngay defaru, ba këram ngay defaru. Lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko ba nuppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lu mu bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya. Moom daal bànneexam rek. Mu ni kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yeew benn palaas di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni da nga defaru ku la ko wax dalay nax, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju wal mubariju. Sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. La yaqdiru al miqsal, ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk yoon wii. Mun waaye nag ni mahaasal man hëj de yoon wu baax la de, ni mahaasal man hëj de yoon wu baax a ngóogi de yoonu defar xol. Mu naa mu ne nix mahaasal man hëj, nix mahaasal man hëj yoon wu baax a ngi noonu, yoon wu baax a ngi noonu ni mahaasal man haj.
نينا وتعير القلب من الرسائل جميعها فاسوس بالفضائل نينا ماغي لي دينك مان سيغ توبا اك لوم لا مانا كوتي دمال nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man señ touba de wa ta'ir alqalb min arrasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad والرياء والسوء والكبر مع البغض الى اخره والاقد الى اخره الى اخره موي فخبا باي فغ دني نان مانا بودي من دو كين بودي لولو غي جيك ديندي سي ياو مانا بودي من دو كين الاسد انيان انيان لواي ام دوكو كو ييني سا بو خي ياغي ييني نيت كي تراخ تاغي موني ديندي كو نيستال لوي داف يالا تخوت amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba deuk nayobe moy asho nay ba deuk nayobe ñene dindi ko sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reey ko ko xagn reey reey reey ko ko xagn fel observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reey balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye réy tax wormalu ko réy da réy amna ño xamné dañ xamné sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu sëriñ té koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu kay doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waras ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ñi ñu koy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ng koy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtaanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ni xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla
sa bu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bokay wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli wi diko wétli atatu rabbillahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko nanan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonku daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëna sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko jeriñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma jëm kon defé na duma ci añaané kèn dara ba ma di ci xofalé kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setané su moma ku gis deug nopi ca rek setané su moma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé sey sina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu degg la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall du da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom men xel mo borom men xel
nga xamni boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel dana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba ci sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom bo waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi maram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ji mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw aladi fallu yeen batay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nangu ko kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pedagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan ndax ni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yonent bi moy Seigne Touba kon bu loola joté da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci التاريخه المريديه لا سيما اهل دار المعطي لا سيما الخليفه العام لطائفه دار المعطي شيخ بشير مبكي انتنيان فشاء الله وراء خاني موي خليفه مام تيرنا سي كاو سوف مبكيل سي نجابوتام ييب ام سي نيوم ньо خاني suñuy wëlëre lañu suñuy xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaadu na rafatna anniversaire l'islam yi ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fateliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokku jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fo dak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نيو موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ من ام ني جيك ياكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkki aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun maam ciar na ñoom ak ñoom señ touba dañoy jëkke fex wa dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibra fati rahimahullah bareme ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jannal fatima ke mi nga gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatih mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lol la Cheikh Basir Mbacké Antagnam wax, ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké, ci la ñew jamono. Di bisub alkhimis, ci hijriya. Ci fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, yi wéru gam, ni ko wolof miine. Fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, ci la ñew jamono, ci bisub alkhimis ba, ci 1883 ci dëkk buñu wax Poroxane Poroxane ba fa señ Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njaabe Kunda mo nekkon ci département Ñora Dirib dëkk bobu di Poroxane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gané jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu bobu nak serigne Mor Anto Seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne Mor Anto Seli lolu mu xadimala bu may def rek bimu gané adina wajurum wa serigne Mor Anto Seli tuddé ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man 'allamaka 'arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Serigne Mor Anto Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit ci mëna bu nekk daf daan def muraqaba dikku cerbi la fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina man tierno diko fuglu rek ba keral bimu degge ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno rafati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bim bende dara ba dotu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé legi benen connexion ngay am ba xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyadi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fatim mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahu maqaman ma'mudan li siwahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mon kero fatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé djabulisé mam tierno bra fatim bakki diko djabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidi muniko e yow mourid bi grad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake gradu al mouridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al mouridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi dila ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muné ko képp ko xamné deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona muné ta kenn mënu ko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mënu la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala mutaiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek ken du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiarnou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tiarna meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gisee mustaragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani mo yonentou sun borom bi tawhid ba nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekko khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabaarak wa ta'ala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni dedet way no fil akhirati la min salihin yawmal khiyam ma boole ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ca jaar adina ngay xippe ma defar adina am defar al akhiram xol len cierno fatim mbake ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone teranga mam tiarou fatou mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ tierno mbollem xéti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suuf ay addiya di yit seigne touba ndiarim sefi adiye di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tombe ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mun yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak mba ñukki rek wé di nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax tierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam tierno ibrahima fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xani moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar maximum ak seigne modou mustapha monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama magge seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ni ko bang ko sété lu xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci yarim rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi jox ma nuqi ñuqi la def jox ma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi jox ma da ñuqi jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga

kooku mooy maam Thierno radiallahu taala anhu. Ci frère sa frère boo bokkal benn baay nga xam nga nangu li yàlla def ci moom, nga sopp ko bëgg ko ba amutuloo sago ci moom ndax tofeel rek, nga nekk buukal bi nga xam ni yaa koy aar foo toll. Ci frère frère boo bokkal benn baay moomit mu am ngor gu toll ni xam cofeel gi nga am ci moom mu muñ ko muñ munu koo muñ, mu ne ayuhal masbuhu bi xubbina, yow mi nga xam ni dañ laa rende ci sopp ma man Sëñ Touba, lan lañ la rende? Allasi la yasbau bihi ila shahidun, paaka biñ la rende ci paaka sopp Sëñ Touba, paaka la boo xam ne ko ci yàlla ma sa rendi dootoo texeedi, da ngay texeete dootoo texeedi. Kookoy Thierno lañ ko yàlla fayal, kan lañ ko yàlla fayal. Mooy li ma doon wax, gis naa xale yu bari di ko challenge si, ñu bari sax dañoo foog ni Baye Sam la. Mooy li ma waxoon ni dama bëgg Sëñ Touba ba boo ko tuddee sama fitnaaw, ma ni teguma ko ci njort, teguma ko ci yaakaar naa, teguma ko ci mbàkke la sant, aw sant jaaxaluma déedéet. Moo tax ku yaakaar ni Moustapha Mbaye Sam day topp ab juddu wala aw sant wala nangam, nax nga sa bopp. Waxuma ay nit di wax loo xam ni dara du ca dëgg ci naan kenn mosu koo gis. Jëre lu ma wax fii, Sëñ Touba dafa am lu yàlla def ci moom, du sant wi du famille bi, lu yàlla def la. Ku nangu def defub yàlla, ku nangu def defub yàlla. Di nga xam ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy gën fa kenn gënewul, ba muy raw fa kenn rawewul, coobaray sun borom la, ndax booba dara amagul, yàlla ci boppam la soob. Loolu def defu yàlla la, nangu def defu yàlla nag daa bokk ci yoonu texe. Moo tax Sëñ Touba junjal nañu ko boppam, nee na law alima nas ma huna la badro ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu. Sëñ Touba ni bu fekkoon ni nit ñi comprendre nañ li yàlla def ci man, bu ko nit ñi comprendreoon, mu naa mu ni ku xëy da nga samp sa xel ñëw ci man. Muy waaye malheureusement comprendreuñu ko, malheureusement xamuñu ko. Nee na moom Sëñ Touba, ku xam li yàlla def ci man, wallaahi boo ko xamoon boo xëyee di nga sol saw dàll wut sima. La badro ila talibihi, da nga samp sa xel ñëw sàkk ko ci man. Mu ni malheureusement nag walakin lama ja'iluhu talabu khayr, li yàlla def ci man ku ko xamoon. Keroog xaswatu Uhud bi ñu gañe yonantu sallallahu alayhi wa sallam, lu yonantu wax bi gaa yi amee dut, bi gaa yi tàmbalee am dut, ñenn ñi di daw, lu yonantu wax mu ni taxaw leen échec bi am bum tax ngeen yaakaar ne duma yonantu de. Ana nabi la kasit, wallahi man yonant la budul fen, man yonant la de, li ci man yalla ko ci def. Esek bi bum tax ngeen arrière de, terewul li fi nek ngi fi de, terewul yonant la de. Kon Sëñ Touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la, bokk ak mom sant bi taxul nga am ci, sant bajan taxul nga am ci, sant xulle taxul nga am ci, sant mbakke taxul nga am ci, sant xumma taxul nga am ci, sant mbay taxul nga am ci. Lu ci taxa am mooy li ma waxoon, ñaq mba ñuqi ak koo mën a doon nag looloo ciy maye. Alali yàlla looloo koy maye, ñaq mba ñuqi, waaye diwooma jur rek, luy diwooma jur. Bis bu ni ngeen gis ku sant Sëñ Touba yi def lu naccoo di ko ñëpp di gis, rawatina bu dee ci côté jigéen ñi liñ doon reproché soxna Cheikh Bethie Tioune si, ku sant Sëñ Touba yi def na lu ko gën a délicat, lu ko gën a garaaw. Te ma ngay bàkkoo ni man sama baay mooy fitir xalifa général di Mourid,
moy futur khalifa général des mourides et après ñu dañu topé Seigne Touba lool man ci Fatima Mbacké yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëggé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëggé won Seigne Touba non la Abu Bakar bëggé won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy rasulullah la kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bok na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dekk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubassirukum ay sukuntum muni mom seigne touba gina bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni gina bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala lolu bind ci risala bim yonne mam tiar ibn fatim mbacke radi Allahu ta'ala anhuma amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdo tu ci top mukk gannaaw ba muni ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' am zalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna ولا تشك في كون هذا من ربك اليك بواسطته والله الا ما نقول وكيل نخني سيناتير بوبو يالا كو سيني لتر بوبو سيغ توبا بيندون مام تيار ابن فاتي مباكي دانيكو نغا سيدني
ki bi nimbini mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te limo wax nak yalla do ngay sedesi wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sedesi yalla rek ay sedesi kazalika amna benen letter bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci touram ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul touram muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yëp ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamma sante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ji aksi na ci man fakhad wasalat ilayna alhadiya sa adiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak dor ko ni nak sa adiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna alhadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
munima hadi yi nga xamni mom la mam tiarno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiye buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiye buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiye mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission bi cheikh amadou bamba ni nga xamé ni harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission bi cheikh amadou bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba tierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bimay tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba lool tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abdu hukal ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika ani an lak muniko bimam cierno gane adina gudi goga seigne maram seli dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lak way ndok sa bakkan way ndokale way ndokale muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peureugu nday jor mam seigne mor antoseli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugu nday jor kenn ko ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peureugu nday jor ni ali nekk won peureugu nday jor yonent ni nga xamnu la haruna nekk won peureugu nday joru yonent yalla musa tierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali mosallam mëno léna xamé yalla xam nako histoire seigne touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ni nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dina gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokk yi nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga neenañ ko noppi won la seigne basir antagnang bindinako neena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni dede we xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tal ni ben sifra mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis bé nu muy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole go haqiqa du upp dole go sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la meloon dafa equilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtana talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtane alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtane ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaanu ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasaya yi cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolu ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga dugg ci sa rondal seigne touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wéx ci afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxok xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi mom borom ndar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma doon wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gisone ki du mom de rak ja mané ko bo gisé mag ja xam bo gisé mag ja da nga yaq sa tubey de mané ko ki du mom koy ki rak ja nak bis bo gisé mag ja yaq sa tubey waaw seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ci dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimi yalla ji rek tax wa nga mugo lan yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñ borom tabaarak wa ta'ala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. يدعى الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أون لاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك كسين خريط مصطفى بيسام دي لين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggul ñu ndax xatu jamono jéggul leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جان اك جانغلي خاينا مودي وقتان وا داني لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggulu bu baax ngeen ni soba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi da nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom la nga defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga ma defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day mana tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet wajjal bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida ngama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nang ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati na ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koko moy kayde kulli sida xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigiko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man seigne touba mun bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fena bi may basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami bobu ku ci genné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami bi ma lay ñaan bu soté ku ci genné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu deme ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi al fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalat ban jëriñ la am xalat bo mënta réaliser bobu xalat ban jëriñ la am seigne touba di man xalat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalat bo xamne dang koy jëmmal réaliser ko muni jami ab bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamne ku fa joge li nga jang dang koy mëna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi af fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jariñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsiru qawmun isa raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tawba rabistu jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñi ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiyya kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elars mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang

réew mi yi doom dañu wara dem jàngi xam xamu falsafa ñi dem jàngi xam xamu fiqul islamiya ñi dem jàngi xam xamu droit islamique ñi dem jàngi xam xam bu ñu déllu si waatee ñi dem jàngi nu ñuy defaree avion ñi dem jàngi nu ñuy defaree oto bu ñu déllu si waatee associé ngir développé seen réew mën a jëriñante xam-xam boobu la sun borom di wax naan walawla nafara min kulli firqatin min hum taifatun liyatafaqu fi din wala yurun soo xawmum isaaraju ilim la annahum yaxsuruun doon ci suratu tawba. Moo tax Mustapha alayhi salatu wasalaam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim, talabul ilmi farida ala kulli muslim. Wut xam-xam moom nécessité la ci képp koo xam ne ab julit la. Gis nañ ni ñi nga xam ne duñ ay jullit def nañ effort ci xam-xamu temporel ba yegg ci foo xam ne nii doy na waar. Booba jullit ñi dañoo xawoon a des gannaaw ci wàllu xam-xam. Sallallahu alayhi wa sallam ni leen talabul ilmi farida ala kulli muslim. Li am solo rek mooy bi ngay jóg di jàngi xam-xam bi lan mooy sa intention. Innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa. Suñ borom nee na kenn ku nekk ak sa intention, ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème. Kenn ku ne sa intention rek lay seet man yàlla subhanahu wa taala, sa intention rek lay seet. Bu fekkee ne xam-xam bi yéene dañ ci réer ni ko sëñ Touba ñaane te mooy yasulul xasa, fexe ba doo lor kenn xam-xam bi nga koy wut lor ci kenn taxul woon nga di ko wuti yàlla rek a taxoon. Wal jahlu, fexe ba deñ ci réer. Boobu xam-xam moo am njariñ, intention boobu moom la yàlla di fay ëllëg. Borom téere bu ñu wax taalimul mutaallim nee na wa yanbaghi an yanwi al mutaallim bi talabil ilmi farida. Ñu ne ah, mu ne waaw, lu tax? Mu ne xanaa ridda allahi wa daari al axira wa isaalati jahli an nafsi wa ihyaa ddin wa yanbaghi an yanwi al mutaallim bi talabi al ilmi ridda allah wa daari al axira wa isaalati jahli an nafsihi wa ihyaa ddin. Nee na rafet na jaadu na jekk na war naa am. Mu ne ko lan? Mu ne xanaa sol saw dàll sàkku ji xam-xam. Mu ne waaye intention bi na doon am ngërëmal yàlla, xam-xam bi nga koy wuti am ngërëmal yàlla na doon sa première objectif bu la tax a jóg, na doon sa intention. Ñaareel intention mooy wa daaral axira, xam-xam bi nga koy sàkku ji intention bi nga am mooy xam-xam ba jural la boo dee dem àjjana. Jàng ngeen ci masaalikul jinaan, sëñ Touba nee na am na xam-xam boo xam ne day wool xolub borom ba nopp borom bu dee dem safara waliyaasu billaa. Mun nag xam-xam bi da ngaa war a fexe ba mu jural la dee dem àjjana wa daaral axira wa isaalatil jahl. Soo dellu see nga dindi réer ci nit ñi, fexe ba nit ñi dootu ñu réer conscient, fexe ba doomu aadama yi conscient. Mal asaf suñ jamono bi ñu toll sëñ Moodu li ëpp ci doomu aadama yi conscienté wuñu. Wallahi lépp ci doomu aadama yi amuñu conscient. Rawatina nag ñu jàng diine, ñu jàng diine fi mu nekk nii xale yi ndaw yi doog a jóg ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw, ñoom ñoo gën a dee conscient ci képp koo gis. Parce que lu tax? Li ñuy tuddee conscient ci l'islam lu caagilu jàng tubaab rek. Tubaab bi jàngal la boppam ba nga fàtte sa bopp. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba, ku xam boppam xam yàlla. Yow nga réeree sa bopp ba topp koo xam ne moo la war na topp di déglu say ndigal, yow yaa mujj nag wàññi ko topp ko di dégg ay ndigalam. Li responsabilité foofu la mën a yem. Yow ku la waroon di déglu nga di ko sant muy def, léegi yow jàngal na la boppam ba gëmloo na le intellectuel ni man lay mel, ba nga bàyyi sa intellectuel islamia ñëw fekk ko ci intellectuel am moom, mu di la dirigé, di la digal ngay def, di la tere ngay bàyyi, ba nga xam ne bu la yàqula woon sa alal sax nga yàq ba léegi sax bu la laajee sa bakkan nga jox ko ko. Ana intellectuel ana mu wa isaalatil jahli. Alquran junni na ko
lahum

قلوب لا يفقهون بها لان امن لو خامني vraiment amun ni conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ño xamni neena amun ni conscient duñu xalat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ño xamni vraiment beuti xol yuñu ko xamni wuñ ker ci bir lendem parce que amun ni beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ am amun ni beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ap peureum taxaw ci naaj bo muy leer leer mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha muni gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nopi rek sax da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat muni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëw def manifestation ñu téré ko sax muni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar allah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum dool kuma doon am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom bi may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ño ñoko and ak man bu mel ni mu mel kon jema ko sansi conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man wax deug yalla ban paré naaj man la japon man bana ah man kay dootul ma xat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew bu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xamni ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njilbel bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li anna kullu nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser peru wurus la neena boko basar de ndax boko basar de dagay perte mun waye nak boko respecté jox ko akam
def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurus lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisee seigne touba di wax nan yaqud qatiy al murid li qadir al bakhil murid musahsian kull marid ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi ila siwa al muallimi deglu joju wax ñene man seigne touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug mune ha mune ken mun la te yegg ci yalla ken mun la te xam yalla xuma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man seigne touba kuma jangal ba pare ci yow mune mune li qadir al bakhil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musahsan kull marid kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientise len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour dom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour dom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won Afrique du Sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalaat may la nga mëna am alal yoy yep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn dongo pour orienter benn dongo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biiram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñoom
wone yi ñoy duukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam way sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lool tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi pour umma bi pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intérêt personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sakere la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg ak rido bi rek lolou kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gannaaw rido bi lan la lolou moy xam xam gis nga li dox ci digg ak rido bi lolou du xam xam xam nga lan moy xam xam li nek ci ginnaw rido bi nga fexé ba xam ko lolou moy xam xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolou du xam xam la ne ci gannaaw jaw ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul ben ni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginnaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha demal ci suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ démé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ sét wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinné mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu ni waye nak li leen koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba ah koku aynul khalbi la de beuti xolo koy xam de mu na mu ni te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan
li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mune ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalat al jahl an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak reer ko santise sa bop fexa ba may sa bop bu ti xol bo noppé nak wa ihya al din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg dine deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw ma laaj li lo lan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn biddu bo xamni leg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay bayyi leg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay degge rek benn musicien bu genn rek wax benn parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xam nañ bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bula gisé dang koy top complètement yunus sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yore deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sa mu xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn no koy nuru wa isalatul jahli
an nafsi yi la wax de way salatul jahli an nafsi nga consentir sa bop fexel ba consentir sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum cete ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ni ma len di wax ni am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mu ne xam nga lu len ko yobbe ulaikumul khafilun ulaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waajo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni dako waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginaa wajoji di nal nal ci otom maniko man dako mo fusa nday don liggey man fusa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufey ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko ne way salatul jahli an nafsi ku ko ne yow ku ko santis nga do mom yow wuro ko gem sax buñ ko non yow ku ko si nga wuro ko gem sax wallahi wuro ko gem parce que gemul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gem yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safaraay sa dekk way ku weddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamoon bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bo xamane bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopama tax mu ñak sujud yalla niko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlalul kenn dara koku rek gem bopam yelentini man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamonom xam ñeñ wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ak ñaar yo xane bu ngeen ci jappete baye wu len ko man ngeen ko taraktu fikum ma tamassaktum bi lan tadlu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teeb yalla bi ku ci jappate bayyi woko sama sunna si ku ko jappate bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané ak sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mudde ñew noy yes bako jitu sallallahu alaihi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mu je ñew generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom generation bo gis amna ci moy lima gis dembu
ku seigne touba jur ku jur sa baay nga lolou moy pepp deug yalla xamnako pepp yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo doon doomi bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mu gi mako siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoy tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarban nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nyaay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونو بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonia après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékké guñ seeni ngëm dañoo sa sa méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lég lég ñu def conférence garu walé ca lég lég ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kèn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré la fa gënon sakare lepp lañ désacraliser biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yu jangi won nek ay association di jokkok association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair
di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé léna maîtriser gassal leen ay thème wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënalo sakaré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci niñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser niñ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi def yele te do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay man na julli ci aljuma te du wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew defiyé Seigne Mountakha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki dembu wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deet dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba ruu moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mak mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Seigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Mountakha dewyé nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen objectif mom atteindre nañ ko bëggewon en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waaw en tant que mourid nan la mëna défé nangam mang leen di laaj Ousmane 3e khalifa yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñëndo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé ji dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamni kuko neurmel wallahi adina yaquna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kérok ngay gëja am jamm te gaay yoon wowo lañ jaar de dañoo bëggan ben mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dimb li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dara ñom ñep la wax bayuma kenn
ne ci état ke niwul ci état ñun ñepp yam ño bokk kenn ku leen formé ño bokk ben idéologie man waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambala gëm fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la nek bu ngeen deltu wul gannaaw ayja baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Seigne Touba ko li xew wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekenteene état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni objectif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku leen lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate du ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku leen combat bokku len combat de mom combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ni bañ ñoo fekk sayyidna imam khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al ulum ad diniya wa hiya tariqatu al akhirah inma tadruk bi kamal al aql lool la sayyidna cheikh imam khasali wax imam khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu neurmelo après adam non ibrahim ñom lan mo xew ben way bu ñu wax firawna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu
ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga firawna non la doon dundé bok ci man rek ma ngay sap non wa gay li moy démocratie li de comme démocratie tout li andal ak man ba ko an ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal dé li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel li meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw lenen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bim ñewé fekk institution spirituelle neurmelu lum ci daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat waye yon wi ñeum buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ci nak waaw kon señ moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ndariñal fexé xam li ci ginaaw rido bi ndariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba ma sa defé té moy benn touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétangi ni mo rit tax koko benn yoon bobu lañ ma sa xam ni nga xamé ni benn sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci benn way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko deratam touru bobu la ma sa am mais li ci dess lepp pacifiquement ngalale da ngay dikul nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonentou xexut yonentou musta xex yonent dede yonentou dafa ñew fekk ñu neurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko doko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lol la def yonentou da don défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bobba nekul ci bir autom ay kilim diko upp nekul ci bir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñam moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bobba ñi ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah
buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant di gërem diaspora bi goor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

départ na fi and ak goor ñi dem Dubai té andut ak mahramam dédit té pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek ci day délégué goor bu ko doy niko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise am jël bénéfice am demal ma Dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem Dubai té ënduma ak sama borom kër awma droit dem Dubai té ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni moon kaynu may la ko l'islam bañ Sayyidatuna Khadija non la don commerçante non la don commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yonent li lutax ali sallatu wasalam ñun ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jeesi yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jeesi mi del dori jeesi ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la ngeen di dabu ci foran ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok leen seen biir keur yalla defal na leen ko fa la ngeen di dabi gunga am neew yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na leen ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mëna mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess te munam ni moko sehit te front ba ñoyam lolou la yonentou wax moko sehit te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toyabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess te wal yasu billah yonentou neena yakku daanu ca xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni

maa ngi wax Ibrahima Saleh, docteur Ibrahima Saleh moomu ni ko na dem ci ñaani Sëñ Touba yi rek ni muy ñaane, kon dina xam ni Sëñ Touba du yàlla. Waxuma di ko bind nag, naan maa bind yàlla. Lu ko gën di fen gën góor yi amul, waaye da ko dégg ci benn seytaane rek, benn seytaane ko wax nii rek. Xam ngeen ni coow loolu amoon na fi, benn waaye waxoon loolu rek, ñëpp jël ko rek. Loolu dong la dégg, noonu Sëñ Touba nettali ko ko nag, noonu Sëñ Touba ko ko nettali, garaawal mbir ma nag, mun a téll ci réseaux sociaux yi di ko wax. Fekk noonu Sëñ Touba nga dajal rek, noonu Sëñ Touba nga dajal. Moo tax nit, nit boo koy wër, bul jaar ci noonam, boo ko bëggee xam bul dem ci noonam. Bu doon noonu bu maandu sax amul gravité, mais noonu jamono moom ñu ci maandu bariwul, duñ wax luñ xam duñ ko def, yàlla xam na ko. ñom kañana leen di ray rek, kañana leen di yu balaxi rek, dañuy añaan ba kërok ñi dé, kenn mënu ko dindi ci ñom. Lo leen won deug gu wéx dutax ñu nanguko, dutax ñu nanguko mukk, dañuy déyalé kañaan rek. Dañuy déyalé kañaan rek. Xam ngeen ni Issa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla, bu doon yalla du soxla li. Salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya. Sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma jigen ma tek, ba ngeen xamni Issa du yalla, Isa du doomi yàlla. Ñu ni ko kan la? Mu ni saaleke Isa ibnu Mariam xawlul xaq allasi fi yamturun. Kii wax lii, xam ngeen ni man juruma ko de doomi Mariama, lii mooy dëgg. Xawlul xaq, lii mooy dëgg. Kuy wax dëgg tey wax dëgg rek. Mu ne da ngeen xam ne Isa du doomi yàlla, doomi Mariama mii la. Yii na ngi werante ci naan Isa doomi yàlla. Mu ne xam ngeen ni du dëgg, lii dëgg mooy Isa Mariama ko jur. Te man yàlla uma soxna nag, te dëgg yàlla. Yowma soxna. Isa moom alayhi salatu wasalaam biñ ko yollu ngare bu bëgg koo rey, neeñu bisub tam xarit ci la ko yàlla musal. Bisub tam xarit ci la ko yàlla musal, biñ ko yollu ngare ba war koo rey ci la ko yàlla musal. Booba dañ ko tëj ci benn néeg, dañ ko tëjee ci ab néeg, ñebal benn waay bu ñu wax Siddat. Bi mu duggsee moom la yàlla soppi, xëy na mox ko ci palaasam. Bi ko yàlla soppee ba mu niroog Isa, mu bëgg a génn informe ñi ni leen man fekkuma fi Isa, ca moom moo jëloon avance ni nañ ko fay mu rey Isa alayhi salaam. Li ma waxoon léegi ni yéeni nig la borom a cay fanaan. Ah, léegi nag ay ca bi loolu amee rek, suñ borom soppi jëmmi ki nga xam ni mooy Siddat ba mu niroog Isa, mu génn bëgg a informe ñi ni man kat fekkuma fi Isa. Ñu ni ko yaay Isa dama noo bëgg a nax rek, daal di koy far rey moom, daal di koy far rey. Moo tax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékki ci ay seen bunti église yi nii, benn waaye bu ñu daaj, fekk na booba du Isa. Moo tax alquran misaal ko, wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakina subbiha lahum. Reyu leen Isa, salabu leen ko. Li fi nekk mooy yàlla soppi kooka ba mu nuroog Isa rek, ngeen defini Isa la, waaye du Isa alayhi salatu wasalaam, du Isa alayhi salatu wasalaam. Waaw, Sëñ Modou téema taxawlu foofu ci gënt yàlla Isa. Xam naa bu ko defee dimanche bi di ñëw ñu egg la rek. Waaw, defe naa tàmbalee ci Yunus jëm suuf. Insha allahu taala yaakaar ma ni waxtaane dana fi xaj lépp, waaye insha allah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek, ak see guñ ci Ibrahima ak ku ci mel ni Seydina Idrissa ñoom ak ila axirihi. Te ñoo ñëpp ci bisu tam xarit la leen suñ borom defaloon tawfiix yi, yëkkati seeni daraja ak seeni maqaama, dal di faxas seeni bakkaar naka noonu yiñ traversé ci ay xat-xat yépp. Yàlla jeexal ko ci bisu tam xarit di weeru Muharram. Kon nag kay naam lu mën a nekk la, lu mën a nekk la, te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la. Correspondé bi mu correspondé dundu yonent yi alayhi wasalaam yépp, seen histoire correspondé ak bisu tam xarit. Loolu ku def sa xel ci faxaalu lima yurit, nga xam ne suñ borom xakim la, lum def na la,
doko werante doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis dëgg wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi ñu tuddé tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estable nam wara estable su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xeyna bu ñu yalla defale tawfiq bu ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibé seigne touba yi ñom yalla xamnako yalla xamnako ñom ñepp ñepp ñepp ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di mustafa mbaye sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga seigne touba rek yëngal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga nongi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul am li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci nima ko waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wel muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudou fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awmu fayam lolu awmu fayam xam nga duma wax ni mukk cheikh mahmoudou fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni deg ngeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba gannaaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudou fadal mbacke la ci jëk rasuwar ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñatt wara dalé alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudou fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tafasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaro ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko doon wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccel sax alcorane boba saxalal nako rek bis bu ne témeri ikhlas waye yoyu du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax
ñi man nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara umpu ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul kaaba ni la amé wallahi ma tattis li yalla nako yalla fayal mom cheikh nul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma neeku day wax ni mustafa may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustafa may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yi mu ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ñi sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jazai jataayam bi yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limi wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dede def na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alquran bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alquran ñew ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mahmoudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk gu kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko niko man de ma ngi ni jëm Louga ca gambu ga waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi naan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci bom sax mu tegal ma ci nima may tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ca gambu ga kérok loolu lama ci tegal ni man nit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter Alhaji Bara bu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mahmoudou Fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti li gi makoy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom lako sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako Cheikh Modou Mbaye Thiam kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله والنصر. وكريتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيرين يونان يون سي سين ايميسيون بي نيو باخو اند يين من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين. ñu sant leen, ndokkal leen, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continue waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nga xam ngeen ni alquran da fay déranger xol mi nga xamni yalla nimul ci ñoon taxa ëlëk nimul ci ñoon yërmane nimul ci ñoon mucc ñoon. Alquran daf leen di déranger, mën nañu tudde wo sax ni ay musulman lañu, mën nañu wote ni gëm nañu yalla, waaye téréwul alquran daf leen di déranger. Am ñu xam ni nag alquran mooy seen ndaj xol, moom la ñuy bëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax dëgg ma wax, alquran daf ko junji. Borom rabbi sto jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadruhu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyaxan arajan ka annama yasahadu fi samahi ka salika yaj'alullahu rijsa ala allatheena la yu'minun ci suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom dafa ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam, fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leeru lislaam, sànni ci xolam leeru alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman wirit an yuddilahu an wala waman wirit an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan. Bu fekkee ni dama namm ci moom, muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirit an yuddilahu yajal sadru dayfan dayxan arajan. Bu ma namee mu texee di, wala ma namm mu alku, wala ma namm mu dem safaanu àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasahadu fi sama, day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya, wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di nuux nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax. Waman wirit
an yidlahu yajallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ñu nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci suñu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dañ ni day bax ñu ci lu wañ wax suñu borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nonu mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm man ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur ñu kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala moy nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci suñu mamé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharif mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutu alquran wara melawo moy bu alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mu ne ko hun la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen pexé yépp boole seen coalition yépp ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni muniko xana nitu gimi ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma khalaqtul jinn wal insa ila liyabudun waxal ma leen ñom ñaar ñu leen moy nitu gimi buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mën mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu ñi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la arrange ni nga asaf ko moy nga dindiko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non lañu japp alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu assembler nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal mune misal dom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuñu lepp dom adama ngir mu meuna xam bepp jinj bu ñuy jinj dom adama ngir mu meuna xam man yalla jinjina ko dom adama ci alquran waya fa aba faaba aksaru nnas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñitt li ëpp ci ñom dañu lank ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé khala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréem bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréul neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni min bi yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey seet lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek fele lol nak wurtu deme nonu ñu wara deme moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha Allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccu ñu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccu ñaarelam waccu ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccu yoy la alquran wacc alquran bi ñuy doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répété gaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme idji bo gisee biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lool rek la djublu waye comme neexon tay boy jangale nga tambale bakara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil la di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñetti isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga repete motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemum gi ñi tuddé xaswa moy geleem du wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alaihi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu day gaaw soonu ndax bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran ma tax duñ ko laaj ni ko yow ci yalla ñëli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax muy deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni benn jëlé li buñu tollalé sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu ne katch rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal sa beede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dan ko waxal momen mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñu nekk njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran la jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran la jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñu baytul hisab moy asman fuzik ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla no wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ni lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkon tane tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkon tane xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci tuba jalla buñ ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo niwa xarmi nak nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom at xam na ni niwa bu mu tollu bu ko waxe ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu ko waxe ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muruk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ab julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te war nako asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yax bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu salun bu fekkon tane rek yalla da wax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
mitel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dina len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bi bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena dañ ñu di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom dakoy sopp jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbay mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddik beccëk dama bëm nga timma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla jurup ken ken juruko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul qur'an moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yashadda al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khala tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam dakh ni ah man len di deng de dom adam bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñun bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatte yo yam la mune moy alquran ak fataliku de dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fataliku de lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di xalané nafi la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mum def ak de ndax dana fataliku de na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam koku du waja accam koku du waja ni na du takku sadd Allahu akbar Allahu akbar shadu la ilaha illa Allah shadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ni jang alquran bu nu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu nu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماهر بالقران من مع الشفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماهر بالقران مع الشفره الكرام البرره القران واخناكو سون بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mi alquranul karim mu nek seen benn dustur mi constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñam ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di dem tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamne ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiril akhiri demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassironi amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ño xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy jang droit ci walu constitution ñom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñom buñu accès ci alquran ñom ñep ku ci né buñu accès ci araf yi ñi ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accès Allah ahlam bi muradi lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allah ahlam bi muradi rek genn ci mo am ci wal yi ñu xam ni ci ci gëna jëgë moy Seigne Touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñune ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni kete yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul
motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaarel bi am ñu xamni xamuñu ta dara dara dara dara dara dara dara bonu mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla jublu ni ci yasin ñu ni yarantu bi la ci jublu lenn ci mufassiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom jublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasiro ni buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ñu force force dañu koy dund force force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ni ci juromi tombe wala jurom ben mune jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombe wala jurom ben article ni yo xnan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaqun dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétañ ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne dede ci amna gisoo goko dede ci way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin wala toli deri ya ngay wit resin wala ngay wit pomme wala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla wima rasakhna min fiqul wima rasakhna min fiqul li nga am niou mi bari salaire bi ngay fayeku par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci
mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer e ma rasul nam bin fiqun waxon na ci waxtan wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëggay fa daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone bir ci dem diko jema ñirele journaliste yi dañu daldi daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab khalis kenn xamni luñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamul numu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé nak fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na qadim gi da ngay melni daalé suñu jiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nangu nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentu yalla muhammad calen dedet juro ni gëm ni alquran ji yalla wacce ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do ñu lo guddu fan acca dimbal ñetti jooni at mu ñu duté bis bënc dañu ñëw dé wa min akhiratuhum yuqinun na dem ni da nga massa dajé ak yalla xuma kañ ñuy doon nak waye gëmal ni da nga massa dajé ak yalla dé ak lo mëna def ci kaw suuf wa bil akhiratuhum yuqinun sun baram néna article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax dé waye ñoñu ñoni ci ñib ulaika ala hubban min rabbihim ulaykum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ndib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëk yamul xiyam ulaykum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alaihi wasallam da wax xetam ni len abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alaihi wasallam neen yeen sama xet bi na mënu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna muni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek mi ngi waxu ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul tart nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk nit ñi amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu muy terminer
dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu

0: ni dañuy bëgg dund te fa suñu yéene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci Serigne Daara yi su boobaa dana ñu nang liñ wax dana ñu ko gëm. Waaye dama ni koo xam ni yow Molière ak Victor Hugo ñoo la jàngal yar la bañ lay jàngal luñ la jàngal tootoo tàpp paate koo mën a nax na nga ko nax. Alaxira amut fexe la dund xaalis boo jekko sàcc ko bu fekkee ni xam nga ni boo ko sàccee kenn du la jàpp loolu ko lañuy jàngal de maanaam feewu seen jàng mooy lii ak fuñ mën a jaar ak leneen luñ mën a jàng nekk ay économiste nekk ay homme de droit waaye lépp rek mujj mooy lii xaaya bi mooy del dund ci kaw nit ñi te yow doo def dara fexeel di nax nit ñi di lekk rek loolu mooy seen xaaya ci njàng. Wutuna constitution bi di alquran moom xaaya bi mu lay jàngal mooy na la wër li ñaat dërëmi jàmbur boo ko lekkee te moomoo ko boo duggee ci bàmmeel gisuma la mbaaw de waaw kay moo tax alquran yonent bi ni dayram mu ëllëg yow mel xiyaam salaalaahu alayhi wa sallam nee na ci abis ba gisuma la dàqaram ma alquran nee na du yonent du malaaka xoolal yonent ak malaaka ñu gën a jege yàlla nee na li ñuy mën a ram alquran leen dàqaram mu ne maa min safiin afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala xeyrihi mu ne gisuma lu gën a mën a ram jaam bi sowe ko ëllëg yow mel xiyaam du malaaka du yonent du walliw ku mu ci ñooñu rek alquran la dàqaram ëllëg yow mel xiyaam. Waaw ndax alquran waxi yàlla te ñeneen ñi des jaami yàlla lañ alquran waxi yàlla malaaka jaamub yàlla yonent jaamub yàlla walliw jaamub yàlla alquran waxi yàlla moo tax mu dàqaram mu yonent dàqaram mu malaaka dàqaram mu walliw moom alquran. Ndeel waxaat ci beneen hadis moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xeet wi di ko jaamoo seen borom li ci gën mooy jàng alquran mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yépp jàng alquran li ci gën a kawe loolu la sallallahu alayhi wa sallam wax jàng alquran li ci gën a kawe moo tax imam ahmadu anbal radiallahu taala anhu mas na gént gis yàlla ci gént ñun ya rabbi sun borom ni ko labbay ko yaab di mu ne ko waaw yow liñ lay jaamoo pour jege la ana mu ne ci gënal sun borom ne ko xanaa jàng alquran karim moom ahmadu anbal nee na mu ne ko waaw xanaa kon day fekk nga xam maanaa yi xam li mu wax mu ne ko déedéet même boo xamul maanaa yi sax ngay jàng nature bi nii rek ngay jàng nature bi nii rek mboolem nit ñi def di ma ko jaamoo jàng alquran ma ci gënal moom la sun borom rabbi sa jàll wax waaw wax du tol ni yàlla mi ne bind mu wóor ñu wax na ko ba muppi nag ñu bëgg a jënde alquran ak leneen asal du ma saam salaalaahu alayhi wa sallam nee na man saxalatu qiraatu alquran an du'aa wa masalati axtaytuhu afdalu sawaaba shaakirin yonent bi nee na salaalaahu alayhi wa sallam képp koo xam ne sa yitte sa soxla sa xalaat mooy jàng alquranul karim mu ni boo jàngee ba nupp rek tëjkaanil bi te neenoo yàlla dara yàlla ci boppam dana la jox lu gën lim daan jox santkatu yàlla yi te xam nga santkatu yàlla yi sun borom nee na leen sakartum laa si dannakum ko sant rek ma dolli yonente bi salaa sallam nee na yow mi jàng alquran rek ba alquran noppi moo xam dangaa jàng Égypte moo xam awsaar moo xam ñaari Égypte moo xam robo moo xam sumun moo xam jàng alquran ba nuppi rek fab téere bi teg nee te nee na ñoonoo darakat mu ni yow mi def loolu alquran nekk sa yitte nga di ko jàng gudd ak bëccëg soo jàngee teg ba noppaloo jàngaat teg te doo ñaan yàlla dara nee na yàlla bana la jox lu gën li muy jox santkatu yàlla yi rabbi si tiwa jàlla lu gën li muy jox santkatu yàlla yi. Alquranul karim dañuñ faral di wax ni boo ko dee jàng te bëgg sa tiyaaba bari mooy saa booy jàng alquran da ngay teew lu màggub yàlla li wax jii may bëgg a wax day am na koo xam ne moo ma bind moom ma gën maa kawe moo ko jëkk a wax wax jii may bëgg a wax am na malaaka moo xam ne mu ne wax Jibril gën maa jege yàlla di bëgg a néew suñu borom moo ko jëkk a wax wax jii may bëgg a wax am na ku ñu wax Mouhamadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sayidil awalin wal aaxirin moo ko jëkk a wax ngay teew lu màggub ñooñu liñ la gën a jege yàlla gën laa bëgg yàlla gën la ko xam ba nuppi nag wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla da nañu ñu may leen ndox ñu may ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wone lu rek ñukay ëmb walli mu xey ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxani yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wagnu ko ñew niko ne jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw soxna ci dal di jëg dem niko na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen dikki alli yi day am pinch mu séti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye muy yuru ko xaw nitoo diko mu dal di koy jégué suku nuyu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu nuyu dal ni ko waaw ku baxki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba tax mu dal ci teud mu teude ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom ko xal dal di jël aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jambal naan mu jamb na
1: duggal ñu ci muntaqa ma khalifa sallallahu alaihi wasallam
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale mëna dox bu bo dom ja walaat muraake seti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom wacce dom ji niko dama sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ñu ah xana man ak dede non mën tam na mako jur de mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sama ngese yep gisuma fi domam ba taxon ma niko do am dom sun borom niko kan mo la wax ni mangase yi mala wonon dong la am ci mangase amna yeneen yi mala won amna yeneen mangase yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wonani yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jang na suratu taha jouni at jang suratu yasin jouni at doga teul dom adama doga teul dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaka yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaka yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaka yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay waye ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yansilu alayhim hasa del waxani tuba li ajwafi ta'milu hasa dan ni tu taxagnel na xet bu nga xamni eulek wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji eulek ñoni ñoo nara taxe deug deug taxe tuba li ajwafi تأمل هذا دل وخاني طوبى لألسنة ينطق بهذا ترى تخنيالنا خير وانا خمني سينو لامين نونا ربتي بادي يالا دي وخ من القرآن الكريم رب ست وجل لا تخص الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب صلى الله عليه وسلم نينا دن بو فغ دن بو فغ فكوتا ونا فاب عرف القرآن من عمو دك دك براب moy dekk bu ay nit dekkone ba yag ñu yent dem ba ko fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fegge ab dañu fekko ci araf alquran ñu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom dañ leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amono ci tire naaru jëk yi ala kul hal baram kalam num wax dafa ni kalam qadim la yumallu samahu tanasah an qawl wa fihl wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalil li khair inna jahl wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalam qadim la yumallu samahu ñu waxi aji jëk ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal da xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawli wa fihli alquran jëfi doom adama katchet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawli wa fihli muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati suma rere wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jangé alquran doom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ni bu kérogé sun borom bi so jall bu fekkante ni doom adam ay dékk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xurs ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé doom adama yi dañu daw songu yonent bu nek yonent buñ songu niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñ songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw songu yonent yalla Musa alayhi salam Musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci Égypte ñaar ña doon xex mu di leen atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu Ibrahim alayhi salam Ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina té xamu nak yalla jappé dama ko leen ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw songu yonent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni kérok basum borom tabaaraku ta'ala bam ni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxut sax loolu daf ñu rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day daldi def rep ñaari beti wo daldi sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok lako yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jessu dañu ummati yalla sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang banena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhirah minal karb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara'a la'inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak kay doom adam yaa ñu di gannaawal alquran daanaka legi alquran past temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mool yar man non la ko gisé jël sa doom dox señ touba mu la yaral te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet nit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bu xeyul sax mu ne ko acca kay jang metti ni ko pan ñet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran wax na ko ba tay ci ñinga xamni ci ñi doom la yene ci daara ji mën leen alquran wuyu tojud la ana lu koy da amon fi donga bo xamni bayam bi ci rew gogula daan dematuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis donga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu nima dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ touba lañ ko tudde de maniko ay waji ten ko fe bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ni dede fi nek ni magal na te xamna ni suma ko baye bo elege do tuma ko meñu yobbu ndax adini adina maniko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul lo ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fi beugé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésu ay la poro dakar kay ni lañu japp fañaré ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessuko legui ngor sanga ca Dakar bi jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wessuko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu ma yjuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal 'asr wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pang bis pench ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daraay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci benn école moy sen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison ne paraison bëgg ñu comparer ñu xani bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alquran ba mokal te kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alquran te musuñu jaar ci jëng mo upp fuuf nga mokal ci yeneen réew yoy te jëmmu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jëmmu ñu leen kon di ci nga xamni ñu leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alquran ba wacc kenn jëngu leen té ñaanam moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye yañ ñoo am du waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di buru sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokkut buñu comparer ñun bokku nit dafa kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adey deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ leen financer ñu nga resi école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci saxan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def luko gënit ñu def luko ñiru def luko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla mënu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër ci laji malik ñu kër seigne touba ñu kër baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bamba ak sidi laji malik ñom waye boy bëgg li nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal legi borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuté tok mënu ma kokki legi borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeena fa ñu wuté tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuté tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkone sa mam ak say mamad necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayé lo li sun mam yi nekkon no lank kon sun mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekke amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekke amna ñu bëgg participer batay rek momu defey seen baxna duggal leen bu fekke amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokki ñep di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulama din ku ci melni serigne mahmoud ñepp ñu leen di nuyu serigne daouda fall daouda bey ñu ñëw ñëw ak suñu wala rew serigne dawar sek da ñu ko dégg ñu ko ñëw ak passage di ko ñaanal yalla mbaal ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax nimako wax won rek inshallah waxtanu barki de mo djinn na ko serin dara bi jangale am ñukoy jappale ci dara ji mburu fof ko feriñ ñu bok ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bok ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara woru lako dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tamtul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dindu ñu ko mbolam limay gis ci sama dar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakki sama ñakki man ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ene yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébul ko waye nak nima ko waxe bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom masna ñu fi nima waye papa yow doonga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji walla fiyaari man ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax man koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa bu jeundal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam cene la kenn waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djilini ak djilini ak djilini daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek liñ bëgg man cipp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne kuñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñëw na tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jënd di yéer yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yere ci mel non lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waye bu né man dong la man mom amu problème même bu wonsalé percal sax baax na muskilé fi na muskilé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dang ko deg ni wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu nuyu sunu xarit bëlati ni bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xarit ci daru ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñu ñu ñu passage di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayima kenn inshallah rabbi kami wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma djiblu bax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma ales waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid
2: lepp positif ci bax tay bañ lay top sun mami la wa ñu la ñu indi ñu gën ci sun mami bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayiwon li sun mami nekkon no lang no lang kon sun mami ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer ñu fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nit ñu nañ dina fa dafa ko ñu mbokk nit di ñu mo la mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulul mudin ko ci melni seen mo la di jall ñu koy ñu au passage ñu tamit di ko xamni ku bayyi xel daara ji la seen ko safal len mbokkel di len nuyu di len ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu soxna dabo di ñoom ko feli ci amri ñoom ci nit di soxna len bu sey len bu sey ñoom ñepp ñu len di nuyu ñoom sun daw da fay daw da ben ñu ñoom ñoom asul na reew sun ndar sax da ñu ko deg ñu ko ñuy ak wasas di ko ñaanal yalla dalu ñu nekk jastra bi ñepp sun xarjite mom ko ñu lay jaan dama lu mu nekk woote di and ñu liggéey bi ñu ñun ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bu ci demo du ñu nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fa tan na bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara wuri ni ko duñu rek kon la tax na man ko moy suñu jappale tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay burki dindi ñu ko mbolam li ngay gis sama dar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa jima ji ku la financer ñu ko xamni xamna ko ñu ko degg na ben way xox ben video na ñu ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma ha man ko day katch de day katch sama nak rek ak ben taylu be seigne touba mané ko mo meun wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal da kon nak sant ñu ñu baax ci anam bob am ñu baax ci anam bob ñu ñu def ñu yalla fay ñu di fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgguma dal bëgguma tuddé ngir lan ñu baara jé yalla xamnako yalla xamnako sama doom masna ñu fiima waye papa yow do ñu ñepp dañ seen waji dañ leen di jëndal ni té yow do na jëndal nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji ñu ko ay bisu ñu do ko dal ndax man ko lebal yalla té yalla bu koy fay kon nak cian rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daal sa bu jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cian la cian waxu ko nek ngir cian ko ko def dedet man la mel ba tay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daal ji sama ef xori bok ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak dulli ni agulim daara ji ñëwé ay tiyaani ci té kenn ku ñëw ñi indi seen doom ci daara ji tiyaani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga tudé wax ni islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bu señtu ba do nga tudé waye nak té xam nañ ni islam lay jàngalé ak islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ci ku nit yalla nangul na la nga don deug na la ñu yalla waye señ Touba nak moy sama wasitu sama digge sama borom señ Touba mo mo de ci sama xol hadi Allah ta'ala an hadi Allah ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di ñu sen ni wax cheikh diouf mo ngi fele ci code war non tamit ñu ko waxe defa na tangat 20 ay quelque wala ñu ko ñu ma tise bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ngi lay san kërok bam djégé lool ci sama melni mbokk ñu wax ba tuddu lima ñoo ci man da dal di jënd yi yéere yu raxas ci code war yi ñu bëkk dem ba encore yoneetu fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ne man do na man mom amu problème wa même bu soone terkal sax baam na muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man na ñu gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi ni xamata rabbika fa'bis rek way bi mala defalati tiranga ah lañ lek doko wax non rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu nekk ni bi sëri cheikh jonne nekk fofu ci ami suñu xel dañ na ci soxna awal nday ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam ñu nit kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din sëriñ mara mbacke ñu jé dañ ko xam ci suñu cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu oppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp rek bay ñu kenn insha Allah rabbi am ñu xim borom nak alhamdulillah lati bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñun baab bi ñu mel rek ak ñu ñu ñen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a l'aise waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة ملين يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alamul islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutel wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xam ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleek malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xuy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yentu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yentu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ko yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ko yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bey nga cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex daldi wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul ladina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuyji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wicc yiti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werant nañ ci ba son ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ñu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew wa deg rek ñoo fay epp mune terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام حياد الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري رجو خسيد أن لا إن ديلو سيني مينان يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bu ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal na biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu sant leen ndokel leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad ci moy li tuba bi tuddé éducation a tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak bay وتخصن برم تبارك وتعالى بمواتي تي مصفى عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك لك وخ اقرأ باسم ربك نيوك اقرأ باسم العلم كنن بنيت كي جانجي رك مودوي نيوك اقرأ باسم سيانس كن بنيت كي نيك فيلسوف رك مودوي نيوك اقرأ bismi tibbi waye iqra bismi rabbika jangal turu sa borom bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika sa bo jange iqra bismi rabbika lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la waral luy waral yaq kenn dula ci deg ndax lu ko waral moy ci jang te yaru day fas yene jefe limu jang te sun borom moko ni won wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha yow dom adama ma ngi lay yabal ci kaw suuf gina bima aminase suuf bo souf nek lu prop souf nek lu sen nga xamni islaha nako ba lo ci beug def man nga ko ca def bo ci beugé bay man nga bay bo ci beugé sam man nga ca sam mbolam xet ci tranga yep ming ma defal la ci bir souf kon nak mang la fay yabal demal waye bo demé wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi bo demé bul sakase souf na nga fexé bul sakase souf kon doom adam bu ñewé wone ko nek fi di sakassé waro nak lako yalla digalon juyo nak lako yalla santone doom adam bu ko yalla di indi ci suuf sakassé suuf taxulon mu andi ko fi lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko moy mu defar suuf defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci touba defar mbeddi yep ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xane day dundal beut way doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu défar souf té souf munu ko défar du ni da défar ki deké souf wonopi muy dom adama ci bopam dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf kon day défar bonopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër muy biya bi may lolo tax nak kon yar mën ta ñak
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaabay ku fanane nafila tuyaaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ ni la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégager ko dañu la bindal tuyaabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis penc ba ñewé ba xarit yi dekk ñi daan andando dekk kenn ku nekk wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani an sikri ba'da isja'ani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isja'ani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarin yaqtadi néna bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu noppi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lay ñuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'ath ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonentou ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek le saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kayit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomal ak wo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagnu ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu rafet muy wato yu mbeuri watinu boy disco yi nga woko bam ñew mané ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet mané ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lancé diko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ

وي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي جناب بنو سنت يالله جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام دلو سنين ونين يوان سين إمسان بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñeenti waxtu jotee ginaa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax. doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko xol bi, virus yi da koy dugg, yi di ko bàyyi koo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddiwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla. mu juddiwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, waliyaasu billaa. loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko waliyaasu billaa, jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. xam naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. xol yooyu nga xam ne alquran junj na ko muy ñetti xol yi ma junj, te mooy alxalbu salim. ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu mu'min, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil. ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tuddee ko alxalbu marad, muy xol bu feebar. ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir, mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji suñ borom ni aw ka sullumaatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa badin iza akhraja yadahu lam yakan yaraha

القلب مؤمن نور على نور ليرا يم تمنكو خياس موتاخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لوح المحفوظ القلب مؤمن لول تاخ مانا توك دي لير لوح المحفوظ لا فا يالا بين دونك علي المحفوظ يي بري لا امنا بو نتي اسمان ديك اسمانو نياريل اسمانو نيتيل با درنيل لوح المحفوظ علي وي نيك اك لا تي يالا بين اك دوغال يم تي دوغال واي القلب المؤمن مانا لير لوح المحفوظ القلب المؤمن موم غاي خلات دارا سي سم خيل نيو توغ ام موم مو تونتو لا واخو كوكو داغا خلاتون دونك كو ملني شيخ مودو فادل خام داغي نيو رك توك مو واخ لا لي لا تخا جوب القلب المؤمن القلب المؤمن الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن موي القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونو ياك با مل ني جامونو مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلئا فلتكتفي بما به النص خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونو ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xam da melni señ mun taxa bax bu nopi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni señ babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mu ni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mu ni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew ndar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor mala tu li legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal len seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane legi ba yamatuñ ci ñak leena war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa toñ nañ ma ga
waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanum lam togn ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xédwa yalla alak leen té bo démé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa tudd ci aboy ci bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañi ko bala depp wess ñen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ñu aw ñu bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu jëm rek cër yépp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul sonn ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid islaa al awsali ma fa ihtabil al islaa lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé di def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid islaa al awsali ma fahtabir islaa al lil qalbi ma fahtabir al islaa lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba dina ni graw moy li ma la wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaagne ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ci ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bi muy ñew mom daanaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek
waye ndabi legi goné yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu né la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yak nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje waye bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye lu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje cedar balagn koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo beugé musul dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musul waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni mahasal manhaj yoonu bax la de ni mahasal manhaj yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni nihma hasal manhaj yonu bax ngi nonu nihma hasal manhaj nena wa ta'iril qalba min ar-rasa'ili jami'aha fa'susa bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccio di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña ñene mang la koy diggal man seigne touba de wa ta'iru al-qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu tayil fada'il ñene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad war riya wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayi feug de ni nan mana bu ñu man du kenn
mu ni lolou ngay jëkë dindi ci yow manam budul man du kenn al asad añaan añaan lu way am do ko yene sa bo xey yaangi yene nit ki toroxtaange mu ni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggu la nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi wo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakone yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli al qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wett mukk walli yépp diko wettali walli yi diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala.
xamuñu ko won ak sénégalais musuñé mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yel na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yel nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yel nako fi yalla jele bi hormati sayfil khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jam di jeflante ci jam di waxante jam yel nako yalla def bi hormati sayfil khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko manam est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtaan yi mom sa bo demé ci internet bi da nga ci am lo xamni dem ko mëna dégg inshallah ta'ala wa yene ci dess gona yaang ci jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fontu daara ji yépp ñom moodu mbay mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess wa inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko ñoko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëw ma ja kon defena duma ci añaané kèn dara mbaama di ci soxala kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis dëgg nopi ca shaytané su mu mëna ku gis deug nopi ci rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari bi ñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé sey sina té dootuma fay koku wolof min nako lébo wala min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu deug la boko man rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñi lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall lim mel ci seigne touba loolu lañu tuddé borom melna xel mo borom men xel nga xamni boko joxon dang ko souf niko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel dana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wirnam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal bayna saqum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye saqum jurom ba wajjo di ñewi di saqum dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudou fadal mu jox la saqum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma saqum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba
jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi mbaram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leerlu ji mbir ma ba xam Seigne Touba wax bu ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mu leen ci nax dal wante moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man manangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel koku tak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa do parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugal kon dal Seigne Modou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

ولو كان الكافرون كون رافتال لين سومي ني دوجي كو جابي رافتال لين سومي ني دوجي كو جابي رافتال لين سومي ني دوجي كو مارشي يريدون ليت في نور الله بافواههم يالا نينا او غاي ني ньо خامني لو يالا سامب ني بكو سيمبي ني نكاي سيمبي من خنا بافواههم mbel mbel rek nek ci radio yak tele yi mbel mbel rek bi afwayihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léruk yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek de lamine ñu reey ci tele yak yi waye gis nga buy dem tele té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuridun litfu nurullahi bi afwahihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu meunta am wala mutimun nuruhu walaw karal kafirun walaw karal kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu limuslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islamu sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni mangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënte jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم نيمند صلى الله عليه وسلم في ابي ابي نجيلكو سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو نيك sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len
ñi melni yow mo xamne da nga jidon dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal fele duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidna abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu meron upp ñett fan day wax ni ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kéro ñuy jubo ba kéro ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara nun ibadu rahman la wala nun ab wahhabi la wala nun ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbette ak contente ci digeunte mourita tiyan bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ibadu rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi sutiwa jalla jalaluhu yonen ci sayna abi urayra dila anhum yonen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu lil muslimin اليحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار ابي هريره ننا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم ننا علي الصلاه والسلام دغنوت يلوت جادول سي اب جوليت مو ميري موكوم جوليتام باญكو لو اوب نيتي فان ني وقتو لو خاميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ñu wa aljana Sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Omar del di observer xol gisat mi même waji ah bi yaron tou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar mu xulo mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok
sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafilay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésor te dina la ba fajar muni man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw muna mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal mu ne kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yebale bañ benn julit ci kaw so ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana yim ñe net liko yonent niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñu kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda a'ullahi nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xami niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bagn ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nopi daraay sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bagn ko doni nafiq la motax ma bagn ko ni xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma bagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bagné ñu bi xeyru sabab Sa mbagnel gi amul sabab. Motax mu ni gess ay talib mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bagn tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yar kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafiste bo xamni de ngeen ko munan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamine munan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel ko dañu gis ni
Cheikh Ahmed Bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonnati ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisé wali bo weddi wali bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonnati weddi nga yonnati wali tamit non lañ mel kul walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sayntu waxti masalikul jinan neena wali yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati ya ahsan man adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yibalna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw dina mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jiko ju ñaaw adda fah bi lati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko faye ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy faye muni bi lati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji mën na doon sab non bi la gëna non xey légui nak bokk ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu téwlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñ dugugul ci l'islam buñ duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad ñoko gisé mune ma ngi giñ ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mun waye gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mdan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku ñu yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuuba ba dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneen sa digg ak mom muna adda fa bi lati hiya ahsan
waja bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fu ñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kawsuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci señ touba ci ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fi nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoyu ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako sam ken munu ko sem xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakul luko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mu ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé mané ko mbax xam nga ni seigne modou moustapha mbake moma gëna ragal yalla ñu waw mané ko fi la nek di lek addé baye fall ba xey genn adina musulena critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla
mu waaw mané ko mbirum baye falis mu fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiqué ba xam nga ni cheikh abdullah had momu gëna ragal yalla mu na mané ko mbirum baye falis mu fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yoy nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ñu ni mu néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mané ko baye fal pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye falis mu taxul ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ibrahim sama mama tax mo wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par par lo cheikh ibrahim fall limi sama mam taxul mo wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxul mo wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul mo wax ko dama ko wax ngir jëm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek adde bay fall ba xey joge fi sa bu len baye fali joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñak ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlel nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yakku la mom koku mu ngi waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu le bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisé baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pir et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo don li ñu tuddé al bukhd bañ nit té goko fenn bañ nit té goko fenn mourid bu bañ fa baye fal té goko fenn tidiane bu bañ mourid té goko fenn té goko fenn té goko fenn kon nak señ moudou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye té melni hiddo nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñin majalis lañ gëna min ci suñu waxin yi fi su ko defé xam na kon fofu lañ yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jam su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel wala ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rus rus rus bani tott rek damay rus rus ba jaxlé waaw rus rus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dañ da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seen bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaanal ndax mat ngeen ñu ay wajur mat ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu ni ko ni
señ mustapha mbay sam lay lacc te ma ngi sonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané burul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yakkar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg hmm maniko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alquran ak donga ak ñi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa lañuy wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbay sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñu ñu jeng la sant ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yal ñu leen yalla fay yal ñu leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon dégg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yal nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon te ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtala ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax té ko ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bon té ko ñew sa kër fekk ko la dama ko rus bu ma regul yalla rusna ko ñu ko rus jëre ngeen jëf jasaakum allah khayr jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا. بك جلدي جنابي نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur lu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrer té jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nekkon lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wu sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqi nas bi kulli adana na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek na nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi